0: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
5: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
4: Og de har det også, ja.
5: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
4: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
2: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Ågedal har ikke hatt tid til å stoppe skumle attentater i det siste. Han har vært mest opptatt av meny.
1: Ja, men tar han høyde for hetebølgen? Det er jo meldt opp til kanskje 30 grader her på Østlandet.
0: Han har i hvert fall valgt mat fra et ganske varmt land.
1: Ja, men da har han tatt inspirasjon da.
0: Ja, jeg vil tro det. Ja. Fordi i dag, torsdag, så er det marokkanske lammekjøttboller med couscous.
2: Oi!
1: Marokko, der er det varmt, ja.
0: Er det ikke det?
2: Jo, det er varmt der.
0: Ja, det er varmt der, ja. P5 Hits. Du hører frokostshowet på P5 med Petter, Martine og Ken. Jeg brukte store deler av gårsdagen på å bære en sofa.
2: På å bære en sofa?
0: Ja, en av de verre dagene hittil i juni.
2: Men var det den sofaen som du plutselig merket at røk litt under?
0: Det er helt riktig, Martine. Okay. Akkurat i det fotball-VM sparket i gang, så satt jeg meg gjennom sofaen min.
2: Ja.
0: Da hadde jeg blitt for feit for den, rett og slett, så den fjerde røk bare.
2: Så du har faktisk ventet i over en uke før du har fått den ut?
0: Ja, nå har jeg bare sittet da på feil side av sofaen i en uke, og nå måtte det skje noe. Nå fikk jeg da et tilbud fra en kompis som satt på en sofa. Det er jo alltid noen som sitter på noen greier.
2: Ja, ikke sant. Så
0: han sa vi, det er en gode gamle deal. Hvis du kommer og henter den, så skal du få den. Han ville bli kvitten bare da, på en måte.
1: Ja, sånn ja. Ja.
0: Helt ordentlig sofa, liksom.
1: Ja.
0: Så i går så fikk jeg da inn mutteren med hengeren, ikke sant? Kjører inn der og plukker opp den sofaen der. Og så er det liksom bare den gode gamle tingen at man kommer da... Altså til mitt eget bygg da, så er det den, ok, nå ber jeg til alle de 7 gudene jeg vet om at denne her bare skal passe inn i heisen. Gjorde den det? Nei.
2: Nei.
1: Selvfølgelig, prøvde å skitte ut av balkongen da, fikk mutteren til å stå nede og sjekke at det var klart.
0: Vi vurderte selvfølgelig sånne løsninger som det der også.
1: For at du bor i 3. etasje eller noe?
0: Jeg bor i 6. etasje.
1: Ja, perfekt.
2: Det er langt.
1: Da får du litt airtime.
0: Så jeg fikk liksom en nyvunnen respekt for

0: Et dyr.
1: Dyr.
0: Et engelsk ord.
1: Together.
0: Et sport.
1: Tennis.
0: Et land.
1: Tallinn.
0: Et en filmtitel.
1: Skal vi se. Tigergutt.
0: En fisk.
1: Torsk.
0: Et bilmerke.
2: Det her var tiden ute, gitt.
3: Bilmerket er regnet med at du sier Toyota.
1: Toyota.
2: Ja. Det er ofte filmtitelen som gjør at det stopper opp. Det er vanskelig det å komme på en filmtitel så fort.
3: Ja, Tigerelle.
2: Ja,
1: det var litt dårlig.
0: Men vi kom oss ganske langt, altså. Vi skulle begynne på nummer 7 der. Ja. Så vi kom oss langt. Vi kom oss over halvveis.
1: Det går veldig fort.
2: Ja, det går veldig fort.
3: Sa brura. Det er
2: helt riktig. Det gjør det.
1: Ja.
2: Nei, men det er som vi pleier å si. Hvis ikke du klarte det i dag, så får du prøve igjen neste gang. Og man blir ofte litt og litt bedre for hver gang.
1: Ja.
2: Ja.
3: Bare komme seg helkinnet fra Moss til Oslo. Det er en prestasjon i seg selv, det.
1: Ja, det er det.
2: Takk for praten, Daniel. Ha en fin dag.
1: Lykke så.
0: Ha det bra.
4: T5 Hits.
2: Vi har da spurt, hva den rareste sommerjobben du har hatt, eller har hørt noen andre som har?
0: Ja, vi har fått inn noe på Snapchat her.
2: Ja.
0: Og, herregud, jeg er så sjalu på den her. For Geir Ove skriver, det er kanskje ikke en så rar sommerjobb, men mulig Martine liker det. For mange år siden malte jeg og en annen gjære rundt tomta til Øystein Sunde. Jeg har aldri vært så sjalu i hele mitt liv. For å drømme sommerjobb, kunne stå der og male gjære til Øystein Sunde. Kanskje han tok en trall mellom slaga og...
3: Kommes over Reidar, det hadde vært fett.
2: Hvilken farge hadde du valgt hvis du hadde skulle male gjerne til Øystein Sunde?
0: Det måtte vært en sprek farge, kanskje blå?
2: Ja, blå hadde vært blå.
3: Ikke turkis, årets sommerfarge.
0: Jo, kanskje turkis også, jeg vet ikke. Øystein hadde kledd alt han.
2: Ja, han liker farger, ikke farger han.
0: Ja, det hadde han. Og så har vi fått inn et lydklipp her fra Webasto, som alltid overrasker.
5: Rareste sommerjobben jeg har hatt, det var å være urtepeller. Renske urter. Herregud og fader, vet du hva? Jeg lukta som en krydderhylla på Rema 1000 når jeg var ferdig.
3: Krydderpeller, det er derfor han har så grønne fingre nå, da. Det er Basto, han elsker oss å plante.
2: Vi har også fått inn en fra Dina som skriver, jeg har jobbet som både prinsesse og troll på Hundefossen.
3: Wow, da har du en fra begge skalaer, da.
2: Ja, det er opprykk eller nedrykk fra prinsesse til troll der, spørs litt hvilken vei det gikk. Ok, har du noen flere rare sommerjobber som du enten har hatt selv eller bare hørt andre ha, send inn på vår Snap P5 Hits.
4: P5 Hits.
2: Hva er den rareste sommerjobben du selv har hatt eller har hørt noen andre ha? Det er spørsmålet her i frokostshowet denne morgenen her. Og det renner inn på snappen vår P5 Hits. Vi kan jo for eksempel starte med Anna som skriver, jeg husker en kompis av meg sa at han sådde juletrær på sommeren.
3: Ja, klart, ja, men det er ikke sånn at de vokser rett før jul, så dette må forberedes.
2: Nei, altså grantrær som står, ga null mening da, men mer mening nå. Altså, det er jo, de må vel sås nå da, for at man skal ha det til jula, men det høres ut som rart å liksom, sitte hele sommeren og så juletrær.
0: Veldig merkelig.
3: Ja, det er litt vanskelig på vinteren med tæla nå, for å si det sånn.
2: Ja, det er et godt poeng også. Daniel skriver, fatteren sa jeg kunne fått sommerjobb som ferist, fordi jeg var så tynn. Hard life, står det.
3: Det er vondt å bli kjørt over da. Eller tråkket på med klover liksom.
2: Ja, for det er jo der kuene skal gå over. Eller ikke skal gå over, er det
3: ja,
2: sånn?
3: Ja.
2: Så ligger det med ribbeina dine da. Og bare tar det. Så nydelig.
3: Det er bra å legge seg på siden liksom.
2: Jeg synes den her også er liksom, den er på en måte litt morbid, men også veldig rar. Fra Thomas. Tre sommer på rad jobbet jeg på et krematorium. Jeg hadde ansvar for å hente personer på kjøla og putte dem i ovnen. Og så står det, samt sjekke dokumentasjon på at det var korrekt menneske, og ikke minst om de hadde registrert pacemaker, så de ikke sa pang!
3: Ja, for at de kan jo ikke på en måte forflytte seg selv.
2: Nei, de kan jo ikke det.
3: Så de trenger jo litt hjelp, så noen må gjøre det også.
0: Det der er en merkelig jobb, altså så bra at noen tar den jobben der, for det hadde jeg aldri taklet.
2: Det er sånne jobber man liksom ikke alltid tenker på at finnes.
0: Ja, ikke sant?
2: Noen må gjøre det også.
3: Hvis du ikke er så glad i folk liksom som prater, og hvis du er litt sånn der asosial, så er det der helt perfekt.
2: Du er kjempeglad i folk, men ikke folk som prater.
3: Stille som graven der, vet du.
4: T5 Hits.
2: Det er på tide med en gal verden, fotball-VM spesial med en gjestopptreden fra Floridamann som alltid. Er dere klare?
0: Ja, så klar.
4: En gal verden.
2: Skotske fotballfans drikker opp all pilsen i Boston. Det den første saken her.
0: Drikke opp all pilsen?
2: De har visst gjort det, fordi Skottland har heller ikke vært i fotball-VM for herrer siden 1998, samme som Norge. Så vi snakker altså overtenning av galaktiske proporsjoner. Og da de i tillegg slo Haiti 1-0 i den første matchen sin, så gikk det altså kraftig utover all alkohol som opp var i nærheten av byen Boston, egentlig. Bare sånn innenfor grensene der, da. Jeg har vært i bransjen i 30 år og aldri opplevd lignende, sier bareier Billy the Kane, som så da kiltkledde gærninger konsumere pils som om livet sto på spill der. På et tidspunkt så hadde de altså drukket opp flere barer, jeg vil si brorparten av barene i Boston, og det måtte komme nødleveranser direkte fra bryggeriet. Det lokale Samuel Adams bryggeriet måtte kjøre opp der med sirener for å komme med mer pils.
3: Politieskort eller så?
2: Ja, for å komme mer pils til skottene. Det som er deilig er at skottene hater jo engelskmennene. Det er liksom deres store rivaler innen fotball, og nå er det de som er i Boston, akkurat det skottene har dratt og drukket opp all pilsen.
3: Og så var egentlig litt sånn der fuck you til britene etterpå.
2: Jeg tror de hadde et mål med dette,
4: ja. Gal verden.
2: Ok, neste sak ut. Gigantisk VM-fotball knivstukket av Floridamann.
3: Hæ? Nei, har med seg kniv også.
2: Floridamann har ofte med seg en kniv på innerlomma han, og da skal vi til Miami Beach i Florida, hvor Floridamannen Jordan Steven Peroso var ute på en rutinemessig fyllekjøringstur på elsparkesykkelen sin, da han så en 5 meter høy fotball. Denne fotballen her er da noe de har laget til alle vertsene eller alle nasjonene som er med i VM. Det er 48 sånne store fotballer rundt omkring i Miami, med liksom flagget til ulike land på da. Dette her var da Uruguay i dette tilfellet her. Floridamannen bestemte seg selvsagt for å bare elsparkesykle rett bort til den gigantiske ballen og knivstikke den, sånn at den bare mistet alle lufta og bare sank sammen.
0: Men hvorfor?
3: Han hadde vel en kniv i siden til Uruguay, da?
2: Ja, ikke sant? For det ble jo spekulert i motivet her. Det er mange som spurte da Floridamannen, hvorfor gjorde du dette? Er det fordi du hater Uruguay? Heier du på et annet lag? Og så videre, og så videre. Men Floridamannen tok tidlig knekken på det hele ved å innrømme at han visste jo pokker ikke hvorfor han gjorde greiene der.
0: Nei.
2: Han var jo helt spruting, så han husket ikke noe av det greiene der, han.
0: Han bare måtte knivstikke den.
2: Ja, han måtte bort og knivstikke den kjempestore fotballen til ca. 30 000 kroner.
0: Å, herregud.
2: Det er nok en gang beviser bare at Floridamann, han kommer til å gjøre det sykeste ting, men han kommer aldri til å kunne forklare hvorfor han gjør det.
0: Litt sånn som Petter.
2: Ja, litt sånn som Petter.
3: Vi er litt like, ja.
2: Han er vår Floridamann.
4: TFM Hits.
2: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard gått viralt uten at han vet det selv. Den som har fått det med seg, det er Martine Lunde.
0: Ja, for jeg scroller jo på TikTok, og det er veldig morsomt når det blir lastet opp gamle TV-programmer på TikTok. Og jeg fikk jo da opp et klipp av Petter som ble lurt av Karlsen og Erik og Chris.
3: Ja, vet du hva? Det der husker jeg. Det der er sinnssykt lenge siden nå, vet du. Ja,
2: når snakker vi omtrent da?
3: Det er 2010 sikkert eller noe sånt.
0: Ja, dette er 16 år siden. Du så veldig ung ut. Dette må jo være rett etter Paradise Hotel.
3: Ja, da var det bot. Også, det var fullt øs.
0: Ja, og Petter, du hadde jo kjæreste på dette tidspunktet, hadde du ikke det?
3: Jo.
2: Ja. Og det her er jo et skjult kameraprogram, så han blir rett og slett lurt.
0: Han blir lurt av skjult kamera med en crazy fan som er veldig forelsket han, så vi kan jo høre hva som skjedde da.
6: Det er helt sånn crazy liksom, man blir liksom, jeg har nesten blitt sånn avhengig, og så har jeg fått håret ditt fra frisørsalongen der du går, den der Dream Team.
7: Har du fått det?
6: Ja, jeg var der en gang du hadde vært og klippet det. Så gikk jeg inn, og så tok jeg en sånn hårlokk før de begynte å feie det bort. Sånt.
7: Er det mitt hår?
6: Ja, så det er ditt hår.
7: Såpass, ja.
6: Men bare det foran, da. Fordi at jeg tenkte det ble litt mye.
7: Så du er ordentlig fan, du?
6: Petter har sagt ja til å gifte seg med meg og alt. Jeg skulle bare passe på ringen.
7: Nei, det har jeg ikke sagt. Det. Jeg sa at hvis det blir slutt med kjæresten dag, så kan vi se.
6: Du sa ja til at du og at han ville ha et barn altså. Med meg.
7: Nei, det sa jeg ikke.
0: Petter! Hvis det en dag blir slutt med dama, så kan vi se! Hva er det du sier til denne crazy fanen? Du har kjæreste, og så sitter du der og sier at du skal ha kontakt hvis det blir slutt.
3: Ja, det må holde muligheten åpne da. Dette var i 2010.
2: Jeg hører jo desperasjonen i stemmen din her, Petter.
3: Ja, altså, det var det svar, vet du. For at hun spilte jo så bra, og jeg ble jo så lurt. Og jeg tenkte at her må jeg bare holde henne litt sånn happy. Ja. Ellers så får jeg kniv i siden, liksom.
2: Ja.
3: Jeg frykter bare, for mitt liv.
0: Det er en ting også som er veldig morsomt med dette klippet her. Og det er at hun dama har fått Petter til å ta på seg en sånn liten supermann-drakt.
3: Jeg var henne supermann, vet du.
0: Ja, så mens alt dette her skjer, så sitter Petter i en sånn liten supermann-drakt med sånn rød kapp. opp og greier. Han ser som en lite forvokst barn og sitter der og
3: Martine.
0: Det er kjempegøy klipp. Så dette her, det koste jeg meg fælt med.
2: Jeg synes det er deilig. Man hører det på et tidspunkt her når du liksom skjønner at dette her ikke er en god situasjon å være i. Så du sier sånn, jeg har jo håret ditt. Ja, er det der mitt hår? Ja, det er det. Så sier du, åh. Ja.
3: Og det som er så sinnssykt, de har jo ligget i busken og tatt bilder av at jeg gikk ut av en restaurant og full pakke, vet du, som hun viste meg. Så det var jo, jeg bare, dette her må jeg bare være ordentlig forsiktig, eller så ligger jeg under torven om ikke så lenge altså.
2: Skjønte du på et tidspunkt at du ble kødda med, eller?
3: Akkurat helt på slutten gjorde jeg det, ja, men jeg ble griselurt, ja.
4: T5 Hits.
2: Det er den store sesongen hvor nordmenn reiser til utlandet, og derfor skal du nå få tipsskolen ved Petter Pilgaard.
3: Ja, jeg skal jo blant annet både til Spania og Grekenland, ikke sant? Og da forventer jo disse folkene på restauranter, hoteller, at burde få litt tips da, ikke sant? Hva skal de til vaskedamen, ikke sant? Og det har jeg lurt på lenge, for at jeg tror jo, av en eller annen veldig rar grunn, så blir jeg jo liksom ikke kvitt i folkene jeg tipset første gang. For at jeg har jo skjønt at jeg har jo egentlig tipset for hele hotellet.
0: Hvis ja, du skjønner hva jeg mener. Ja, for mye, så de blir litt sånn, Vi vil gjøre ting for han igjen.
3: Ja, og ja. Det er jo egentlig mitt beste triks. Når du kommer inn på et hotell, tips godt første dagen med en gang du kommer, og du kommer til å få en fantastisk service. Men nok om det. Heldigvis kommer Ola i sola, redaktør av Lanzarote-posten, en av våre utflyttede nordmenn, som kommer med, jeg vil si egentlig en liten mal her. Han har jo bodd ute i 30 år, og han sa at dette kan han.
2: Ja.
3: Er på restaurant, du er ganske fornøyd. Hvor mye gir du da? Hvor mange prosent tenker man at man skal gi da, Kent, for eksempel?
2: Jeg føler den gamle norske regelen har ofte ligget på 10.
3: Ja, spot on.
2: Ja.
3: 10% av totalsummen, betaler da 100 euro, så skal de gi 10 euro i tips.
2: Og det er fortsatt det, det har ikke forandret seg.
3: Ja, og hvis du er ekstra fornøyd, 15%.
2: Ja.
3: Men det er en fallgruve her, vet du. Du må lese på kriteringen, for plutselig så er jo service charge, de er jo smarte disse her i utlandet. Det er derfor de bor der og ikke her.
2: Ja.
3: De har jo lagt på det sånn automatikk i sluttregningen da.
2: Ja, så man tipser uten at man vil det egentlig.
3: Ja, helt riktig. Men det kan man visst be om å fjernes hvis man ikke er fornøyd. Men så er det det, du kommer inn på hotellet, er litt sliten da, ikke sant? Og han taxisjåføren gidder ikke å bære kofferten din. Men der er jo de som jobber på hotellet, de er jo veldig på tilbudssiden. Og jeg som nordmann vil jo selvfølgelig helst ta kofferten min selv, for at jeg vil jo ikke bry de stakkars som skal gå hele dagen med samme klær og ikke skal svette. Så, men hvor mye tror du man liksom skal gi da, hvis de først får mase til at de bærer kofferten din på rommet?
2: Ja, det er på en måte helt sånn, det er en ny grunn for meg. Jeg har aldri tipset pikkoloen på en måte.
0: Nei, ikke heller, jeg trodde at det bare var sånn de gjorde for å være grei. Hvis ikke han måtte tipse for den gangen,
3: ja. Du er jo ikke her bare for, du hadde ikke sittet der gratis.
0: Ja, men Martina, hvis man er på et dyrt hotell og man har betalt mye penger for å bo der, så burde det være inkludert. Jeg har jo ikke bedt han bære opp kofferten min. Det er han som løper og tar kofferten for å løpe opp og ta den inn før jeg har sett.
3: Ja, og tror du han gjør det bare for at han synes det er gøy og han tar det som treningsøkt? Nei, han skal jo tjene ekstra spenn, ikke sant?
2: Ok, men ligger det over 10% liksom?
3: Nei, vet du hva? Jeg ble veldig overrasket, for at jeg pleier jo liksom å gi 100% i forhold til dette her. 1 euro, mener han Ola i sola.
2: 1 euro?
3: 1 euro til den pikkoleon som kommer opp med
0: 1 euro? Da kan du liksom drite i, det er ikke det 8 kroner liksom?
2: Ja, men det, altså, per koffert så blir det litt da, i løpet av dagen.
3: Ja, hvorfor tror du de er så ivrige til å ta kofferten din da? Disse her jobber på provisjon, vet du?
0: Nei, men jeg hadde følt meg frekk hadde han gått ut og jeg hadde gitt han 1 euro. Da hadde jeg følt meg skikkelig frekk. Da må man jo gi litt mer.
2: Da får du gi 2 da.
0: Ja, i hvert fall gitt 1 euro.
2: Ok, men da er den grei da. Da vet vi det. 10% stort sett, 1 euro for
3: kom igjen, rike. Kom igjen, rike. Plutselig er mer penger da, kom igjen.
4: T5 Hits.
2: Er det noe som kverner oppe i din hjerne? Meld det inn til oss i skrifteboksen, i stedet for å gå og tygge på deg alene.
4: Skrifteboksen.
2: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater jobben min! Men jeg gidder ikke å søke nye jobber, for jeg vet at ingen kommer til å betale meg like bra.
3: Eller vil ha han.
2: Ja, ja, han da. Og det var det.
0: Ja, men det er jo en problemstilling. Hvis det er sånn at de betaler så bra at du på en måte vet at jeg får ikke bedre betalt noen steder.
2: Mm.
0: Men man hater jobben, så er jo litt sånn, ok, hva er viktigst? At du trives med det du gjør og har det bra, eller pengene?
2: Ja, det er jo, da må man jo ta en runde på det da.
0: Ja, men så er jeg også litt sånn, vet du hva, man kan ikke klage hvis man ikke gjør noe med problemet. Da blir jeg litt sånn der, ikke gidd å klage hvis du ikke gjør noe for at det skal bli bedre. Så ja, men jeg skjønner at det er vanskelig hvis det er dritbra betalt.
2: Ja, men altså, det er jo litt sånn, det er jo noen som på en måte liker å komme på en jobb hvor de bare koser seg der, men så tar man med seg hjem på en måte da, hvis du skjønner hva jeg mener, og holder liksom litt på med jobben hele tiden. Kan være en drømmejobb, det er for noen, men ikke for alle.
3: Litt sånn prostituerte.
2: Ja, ja, for det, der er det ikke noe 9 to 5 på en måte.
3: Nei.
0: Det er jævlig bra betalt da.
2: Ja, det, ja, det er så sinnssykt betalt.
3: Hvordan vet du det?
0: Oh, skal jeg jeg har liksom, har jeg sier jo at jeg jobber veldig mye, og dere vet jo ikke hva jeg egentlig driver med det.
2: Nei, nei, nei, det er helt riktig det. Du drar jo inn noe voldsomt med cash der, så et eller annet snusk er det nok. Jo, men det er jo liksom på en måte en runde man må ta da, for jeg, det er jo, kan jo være digg det også, bare ha sånn, jeg tjener så mye på den jobben, at jeg bare gjør den, og så går jeg hjem, så tenker jeg ikke mer på den på en måte.
3: Nei. Så får du heller bare fokusere på den tiden du kommer hjem og bare bruke alle de fuck you money, liksom.
2: Ja, det er det jeg mener da. Du kan jo, det kan jo gå opp det opp på en måte.
3: Er det du som har sendt inn denne, Ken?
2: Nei, det er ikke det. Så godt betalt.
3: Se meg i øynene.
2: Så godt, så mye penger får jeg ikke for dette her, Petter. Men du er selvfølgelig tilgitt.
4: T5 Hits.
2: Det var dramatiske scener i Østfold i natt, da det ble meldt om husbråk i Sarpsborg, Serpebyen.
3: Ja, uffa meg.
2: Ja. Det er TV2 som skriver om dette her, og de skriver da at politiet måtte rykke ut da, til en bolig i Sarpsborg i Østfold etter en dramatisk melding fra en nabo, som da hadde hørt ting som ble kastet, altså ting som knuste, og ikke minst en kvinne som både skrek og gråt høylytt.
3: Ja, Marius, nei, han er inn. Ja.
2: Han har ikke noe med han å gjøre. Og da måtte jo politiet selvfølgelig på banen her da. De kom frem dit, hørte alle lyden og tenkte sånn, ok, her er det nesten så vi må bare tilkalle SWAT-team. Skal vi liksom bare få på alle våre beste folk inn her med en gang?
0: Ja, for det her er jo, altså, det her er jo noe man skal ta alvorlig.
2: Absolutt.
0: Hører man skriking, ting som blir kastet rundt, og jenter som griner, selvfølgelig ringer man politiet da. Det kan ja. Jo være... Altså, det kan jo være om liv og død.
2: Ja, og spesielt sånn midt på natta. Så det
0: og
2: virker
0: hvertfall
2: jo...
0: i Moss.
2: Ja, det var ikke i Moss engang, det var i Sarpsborg. Men i Østfold da, ja. Det er jo ofte litt ekstra ille hvis det er i Østfold.
0: Ja.
2: Så politiet kom selvfølgelig bort dit. Og her står det da, fremme kom de i kontakt med en kvinne som var overmiddels interessert i fotballkampen Marokko-Haiti.
0: Nei!
3: Nei! Det var bare entusiastisk. Jeg tenkte, det kunne vært rollespill også.
2: Det var veldig mye. Hun satt bare midt på natta og så på fotball. Jeg må rett og slett.
0: Nei, Gud, og gjør det så dramatisk. Ja. Da er man ikke bare litt interessert i fotball, da er man veldig interessert i fotball.
2: Da er du kanskje litt for interessert i fotball, faktisk.
0: Ja, men litt gøy historie også. Jeg fikk politiet på døra. De trodde det var liksom, her ble jeg banket opp av typen. Nei, nei, jeg så fotballkamp.
2: Det var bare fotballkampen som satt en støkk i, rett og slett. Så fikk da beskjed om å bare dempe seg litt og se ferdig matchen. Så det gikk greit det. Alt gikk bra.
4: T5 Hits.
2: Martine Lunde her i frokostshowet har nettopp sagt at du ikke kommer til å bade i sommer.
0: Ja, og det burde alle andre der ute også nå revurdere, spesielt om man for eksempel skal på reise. Fordi at nå har det blitt observert en fisk som egentlig kunne ha vært i Indiahavet tidligere, men nå har den spredt seg til Middelhavet. Og dette her er en ekstremt giftig fisk.
2: Oi.
0: Med sylskarpe tenner.
2: Hæ?
0: Ja, og den har nå blitt observert i Italia, Spania og Kypros. Og nå tar altså eksperter og advarer sånne strandferiesteder da, om denne fisken. Fordi at dette her er en sølvfarget blåsefisk som har en dødelig... Altså, Ken, du kan le, men vet du hva? Du kommer ikke til å le når jeg har sagt dette her. For denne blåsefisken har en dødelig nervegift som kan gi deg hjerte- og lungesvikt.
2: Nei!
0: Jo, jo. Og ikke nok med det. Fiskens kjeve kan også bite av fingre og tær.
2: Nei!
0: Mm. Og nå har det vært et par tilfeller der hvor personer har mistet en finger eller en tå, og det skjedde nylig med en kvinne som tok seg en svømmetur utenfor Aten.
3: Altså... Ja, men du skal ikke stikke fingrene inn i fremmede hull, vet du.
2: Nei, nei,
3: du skal ikke lære.
2: I hvert fall ikke blåsefisk. Altså, det, de ser jo utrolig komiske ut, da, for ja, det ser ut som sånne ballonger som bare flyter rundt der.
0: Ja, og i denne artikkelen her så var det bildet av denne fisken, og de tennene i den munnen der, ser ut som de er kastet inn i kjeften på den, og de er så skarpe, det ser helt forferdelig ut.
3: Skulle hatt regges, mener du?
0: Absolutt.
3: At fisketannlegen skulle komme og fikse det litt?
0: Ja, men og disse her nå, de driver og svømmer rundt i Spania og Italia og Kypros, der hvor mange mennesker faktisk bader utenfor strendene der. Men nå er det sånn at de har faktisk satt på masse fiskere, som faktisk får en belønning utifra hvor mange av disse fiskene er de klarer å ta. Da.
2: Ok, men det er såpass mange av de ja. At folk skal bare gå ut er å fange noen liksom.
0: Ja, for de vil stoppe dette problemet og på en måte prøve å utrydde de. Så nå er det en sånn greie da, om at disse fiskerne er ute og skal samle så mange av disse fiskene som mulig, sånn at folk ikke skal være så redde. For dette her har gjort meg kjemperedd. Jeg har ikke lyst til å bade i Spania i sommer. Ikke det hele tatt, jeg vil ikke komme hjem uten en finger eller tå eller med hjerte eller lungesvikt. Hva er det her for sinnssyk fisk?
2: Det er
0: jo...
2: Det er også de verste stedene å på en måte miste fingret her, lemmer generelt, og få hjerte og nyre og alle mulige svikter, ja. Mens man er ute i vannet.
0: Ja! Nei, noen må ta redd denne sommeren, håper de setter en hev av fiskere på, sånn at vi blir kvitt etter problemet. T5 Hits.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
1: Penny.
4: Fix and drive.
5: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for hele Norge.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Heisan!
10: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
9: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
9: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Du, hva har du kjøpt for noe der?
19: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
18: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
20: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
8: Ja, wow.
7: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lønnsordninger? Har du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
10: Last til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
13: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
12: Dagbladet, først med siste nytt.

0: til hvorfor du elsker Robin. Fix
1: and Drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
5: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
18: Bank, bank.
19: Er du i et ulykkelig forhold?
20: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
19: At du ikke er så viktig?
20: Da burde du bytte forhold.
19: Ja, bankforhold.
20: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
19: Og prisvinnende kundeservice.
20: Sjekk penny.no.

0: kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
6: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
7: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
9: Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.

0: Vi har da spurt, hva er den rareste sommerjobben du har hatt, eller har hørt noen andre som har?
1: Ja, vi har fått inn noe på Snapchat her,
0: ja.
1: Og herregud, jeg er så sjalu på den her. For Geir Ove skriver, det er kanskje ikke en så rar sommerjobb, men mulig Martine liker det. For mange år siden malte jeg og en annen gjerde rundt tomta til Øystein Sunde. Jeg har aldri vært så sjalu i hele mitt liv. For å drømme sommerjobb, kunne stå der og male gjerde til Øystein Sunde. Kanskje han tok en trall mellom slaga og...
2: Komme som Reidar, det hadde vært fett.
0: Hvilken farge hadde du valgt hvis du hadde skulle male gjerde til Øystein Sunde?
1: Det måtte vært en sprek farge, kanskje blå?
0: Ja, blå hadde vært blå.
2: Ikke turkis, årets sommerfarge.
1: Jo, kanskje turkis også, jeg vet ikke. Øystein hadde kledd alt han.
0: Ja, han liker farger, ikke farger han.
1: Ja, det hadde han. Og så har vi fått inn et lydklipp her fra Webasto, som alltid overrasker.
3: Rareste sommerjobben jeg har hatt, det var å være urtepeller. Renske urter. Herregud og fader, vet du hva? Jeg lukta som en krydderhylla på Rema 1000 når jeg var ferdig.
2: Krydderpeller, det er derfor han har så grønne fingre nå, da. Det er Basto, han elsker oss å plante.
0: Vi har også fått inn en fra Dina som skriver, ja, og jobbet som både prinsesse og troll på Hundefossen.
2: Wow, da har du en fra begge skalaer, da.
0: Ja, det er opprykk eller nedrykk fra prinsesse til troll der. Det spørs litt hvilken vei det gikk. Ok, har du noen flere rare sommerjobber som du enten har hatt selv eller bare har hørt andre ha? Send inn på vår Snap, PFM Hits.

0: Det var dramatiske scener i Østfold i natt, da det ble meldt om husbråk i Sarpsborg, Serpebyen.
1: Ja, uffa meg.
0: Ja. Det er TV 2 som skriver om dette her. Og de skriver da at politiet måtte rykke ut da, til en bolig i Sarpsborg i Østfold etter en dramatisk melding fra en nabo som da hadde hørt ting som ble kastet, altså ting som knuste, og ikke minst en kvinne som både skrek og gråt høylytt.
1: Ja, Marius, nei, han er inn. Ja.
0: Han er ikke noe med han å gjøre. Og da måtte jo politiet selvfølgelig på banen her da. De kom fram dit, hørte alle lydene og tenkte sånn, ok, her er det nesten så vi må bare tilkalle SWAT-team. Skal vi liksom bare få på alle våre beste folk inn her med en gang?
2: Ja, for det her er jo, altså, det her er jo noe man skal ta alvorlig.
0: Absolutt.
2: Hører man skriking, ting som blir kastet rundt, og jenter som griner, selvfølgelig ringer man politiet da. Det kan jo være... Altså, det kan jo være om liv og død.
0: Ja, og spesielt sånn midt på natta. Så det
2: og
0: virker
2: hvertfall
0: jo...
2: i Moss.
0: Ja, det var ikke i Moss engang, det var i Sarpsborg. Men i Østfold da, det ja. Er jo ofte litt ekstra ille hvis det er i Østfold.
2: Ja.
0: Så politiet kom selvfølgelig bort dit. Og her står det da, fremme kom de i kontakt med en kvinne som var overmiddels interessert i fotballkampen Marokko-Haiti.
2: Nei!
1: Nei! Det var bare entusiastisk, jeg tenkte det kunne vært rollespill også.
0: Det kunne vært veldig mye. Hun satt bare midt på natta og så på fotball, jeg må rett og slett.
2: Nei gud, og gjør det så dramatisk. Ja. Da er man ikke bare litt interessert i fotball, da er man veldig interessert i fotball.
0: Da er du kanskje litt for interessert i fotball faktisk.
2: Ja, men litt gøy historie også. Jeg fikk politiet på døra, de trodde det var liksom, her ble jeg banket opp av typen. Nei, jeg så fotballkamp.
0: Det var bare fotballkampen som satt en støkk i her, rett og slett. Så fikk da beskjed om å bare dempe seg litt igjen og se ferdig matchen. Så det gikk greit. Det gikk alltid bra.

0: sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
1: Bank, bank!
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Penny. Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
13: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
13: En idé er jo...
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Fix
16: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
17: and drive! For et VM, altså.
18: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
17: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
18: 4 timer, eller?
17: Ja.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
19: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres når du må.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
3: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
6: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
7: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
10: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
11: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
10: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Stopp!
13: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
14: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
15: Dette frokostshowet.

0: til PFM Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
7: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
8: Skulle vi reise bort en tur, eller?
9: Ja, hvor da?
8: Utenlands, med fly, eller båt.
9: Men det er samme hvor, eller?
8: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
10: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Dere?
13: Ja.
12: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
14: Ja.
15: Ja!
16: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
17: For et VM, altså.
18: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
17: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
18: 4 timer, eller?
17: Ja.
19: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
20: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
21: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
22: Frokostshowet på PFM Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka er 7:01, og her er Frida Ystebø med en nyhetsoppdatering på P5.
1: En gutt i 10-årene er bekreftet omkommet etter en badulykke ved Grefsneset i Volda i natt. Gutten skal ha fått problemer i forbindelse med et hopp, opplyser politiet. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter knivstikking av en annen mann i 20-årene i Fredrikstad i går kveld. Fornærmede er kritisk skadet og nå innlagt på sykehus. Politiet ble varslet av en kvinne som utførte hjerte- og lungeredning frem til nødetatene kom til stede. I Venezuela er minst 235 personer nå bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene natt til i går, det opplyser landets helseminister. I tillegg er rundt 4500 skadet, men tallene er ventet å stige kraftig da flere tusen personer er meldt savnet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: fredag.
1: Ja, det er fredag, ja, stemmer det.
2: Ja, endelig helg.
1: Endelig helg. Hva skal du i helga? Er jo et relevant spørsmål da, synes jeg. Synes det kan være litt greit å få litt inspirasjon også, så man kan legge noen helgeplaner selv som er litt frekkere enn de man ellers hadde kommet på.
3: Ja, da har jeg masse.
1: Jeg har dine forslag, Petter.
2: Men det er vel spått fint vær i helgen. Det er Norges kamp i kveld. Altså, jeg kan jo tenke meg at det er mange som har mye forskjellige planer. Altså, joiner du fotballfesten, eller holder du deg langt unna?
3: Utesvingers.
2: Ja.
1: Ikke sant? Er det fotballfest, eller lager du din egen fest på en annen måte? Hva er dine helgeplaner, lurer vi på. Send det inn på vår Snap. P5 Hits.
4: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butikk för hela Norge.
7: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
8: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere. Der.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Dere?
15: Ja?
14: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
15: Ja!
11: Ja!
16: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
17: Det ble jo en ganske liten frokost.
18: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
17: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
18: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
17: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
18: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
19: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
20: Vi skal ikke bare...
21: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har noen gøye helgeplaner, har vi lurt på i dag. Litt fordi jeg glad i å stjele andres planer. Har ikke så mange sjæl, som regel.
1: Men du skal vel se kamp i dag, du kan?
0: Jeg skal se kamp. Ja. Og det er det mange som skal se Norge-Frankrike. Vi har blant annet her så er det Ola som skal se en på full, for et fullsatt Ullevål.
1: Å, gøy.
0: Ja, det er veldig gøy.
2: Ja, når begynner den da?
0: Jeg er vel 9.
2: Ja, ja, men da kan til og med jeg være våken til det.
0: Det er jo den første kampen som alle på en måte får sett da. Men det er ikke alle som er like opptatt av det. Sånn som Odin skriver: jeg har en kompis som inviterte meg til å se kamp i kveld. Måtte pent takke nei, det er jo Formel 1.
1: Ja, det er gøy også.
2: Det skjønner jeg, det går mye kjappere også.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, ikke sant.
0: Anders og Robin i bilen på vei til jobb. De er, der er planen å bli ferdig med dagens oppdrag fortest mulig for å fortsette fotballfeberen i Fredrikstad. Så det er jo liksom mye det det går i. Thomas skal en tur til nabolandet for å fylle opp skapet, står det bare.
2: Ja, deilig.
1: Ikke dumt.
0: Nei. Så er det Plugen som skriver: i helgen skal vi hente en liten valp.
1: Åh.
0: Norsk grå elghund på 10 uker. Hugen er navnet.
1: Åh, det er veldig søtt.
0: Det er veldig koselig. Og så har vi fått inn en snap også fra Therese.
3: Du har mellomstøk uten 9-årsdag. Så vi skal feire 9-årsdagen og se Norges kamp i kveld. Og i morgen så skal jeg gjøre det som Petter koser seg mest med. Være med på et løp. Da skal jeg være med på mitt første ultraløp. 50 kilometer.
2: Wow. Det er helt sinnssykt, for at i morgen så skal jeg være superklein og sette meg på fly til Spania. Så jeg skal kjøre et ultraløp i barn der. Men lykke til, det er sporty, altså.
4: Girl, I'm about to have a panic attack. I dip

0: kan vi friste med 5000 kroner som du kan ta med deg inn i helga. Bruke på absolutt hva du vil. Hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder, så skal du få muligheten
1: til
0: dette.
1: Ja, du må på en måte ha råd til i hvert fall å sende en tekstmelding da, før du får disse 5000 spennene. Da gjør du det, sender inn, ja, hva skal du gjøre da? Det er ferie, vet du. Jo, da sender du en tekstmelding med kodord P5 faktisk, ja. Og så tar du navnet ditt, og så sender du den fortsatt til 1904 da.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
4: Oppskriftsmessig levert, ja.
3: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
5: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
6: Er det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Da spør jeg deg, Trond.
8: Skitt, jeg er tørst,
7: Vil du ha tone?
8: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coolprix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
9: Du kan ikke bare dra nå.
8: Jo da, straks tilbake.
7: Hei. En til døden.
9: Oi. Skiller dere av. Tilbake allerede?
8: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
10: Bank, bank.
11: Er du i et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke er så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no. Penny.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
14: Skulle vi reise bort en tur, eller?
15: Ja, hvor da?
14: Utenlands, med fly, eller båt.
15: Men det er samme hvor, eller?
14: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
16: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
18: Dette er Frokost.

0: Klokka snart 7:01, og Frida Ystebø klar med siste nytt her på P5 Hits.
1: Etter de to kraftige jordskjelvene i Venezuela natt til i går, minst 235 personer nå bekreftet døde. Det opplyser landets helseminister. I tillegg rundt 4500 skadet, men tallene ventet å stige kraftig da flere tusen personer meldt savnet. En gutt i tenårene bekreftet omkommet etter en badeulykke ved Grefsneset i Volda i natt. Gutten skal ha fått problemer i forbindelse med et hopp, opplyser politiet. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter knivstikking av en annen mann i 20-årene i Fredrikstad i går kveld. Fornærmede kritisk skadet og nå innlagt på sykehus. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Håper du har en fin fredag morgen. Du hører på frokostshowet med Petter Pilgaard. God morgen.
1: Good morning.
0: Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen, god morgen.
2: I går på Det er meg, ja. Da hadde jo vi påstanden jeg har ikke lyst til å bo i hus.
0: Ja, og det var jo du som sto for den.
2: Ja, ja, og jeg gikk veldig hardt ut mot det, at jeg vil absolutt ikke bo i hus, og det er bare stress, veldig dyrt, edderkopper, ja. Litt redd for å være alene hjemme, alt sånne ting.
1: Alt var gærent.
2: Alt var gærent. Jeg ville bo i en stor leilighet med 20 rom og alt det der. Og så kom jeg hjem i går, og da fikk jeg plutselig for meg at nei, jeg skal kjøpe hus.
1: Ja, det var ADHD-en som kikket inn, tror jeg.
2: Det går litt fort i svinga her. Så,
1: ja. Det gikk, du mener det gikk 3 timer fra du sa at du aldri skulle ha hus til du begynte å se på hus?
2: Ja, så hvem vet nå? Jeg tenker jeg kan jo fortelle mer om det. Har jeg kjøpt hus? Har jeg ikke kjøpt hus?
1: Da må du inn på Snapchat-kontoen sikkert.
0: Mer enn det snart.
3: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive. Stopp!
6: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
7: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
9: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
10: Vi skal ikke bare...
11: Grille, grille, grille, grille. Grille, grille, grille, grille.
12: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Unnskyld?
15: Men?
14: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
15: Det er bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: I går så satt du, Martine Lunde, her i frokostshow og sa at du vil aldri bo i hus.
1: Ja, og om jeg var nøye på alle tingene som jeg ikke vil ha med hus, det er
2: alt
1: jo
2: dyrt,
1: gærent. Ja, det er stress å drive i hagen, store edderkopper, jeg er ikke så glad i å være alene hjemme.
0: Du er ikke så glad i å være i første etasje?
1: Nei, det er jeg ikke.
0: Så sånne ting som det?
1: Ja, ja, så alt var feil med å skulle bo i hus. Problemet er at jeg kan fort skifte mening, litt for fort i tider.
0: Ja.
1: Så jeg kommer da hjem, står og fikser meg litt og sånn, og så sier typen min sånn, oi, nå har det kommet ut et nytt hus rett opp i svingen der. Og jeg vet jo, få se. Og han viser meg dette huset, og jeg er sånn, det huset, det skal vi ha nå. Så jeg ser jo det koster sånn 11 millioner, men det er jo bare liksom utsiden av huset som er på plass. Alt må jo bygges inn i. Det er ingenting inn i.
0: Det er ikke ferdig ennå. Ja.
1: Nei, nei. Så jeg sender jo dette her til pappa, for han er tømrer, og jeg er sånn, se på dette her, dritbra prosjekt, kan velge alt på innsiden selv, alt fra kjøkken, bad, gulv, altså her, dette her høres jo helt fantastisk ut. Og så svarer jo pappa meg da, på tømrefaget. Og det er så mye IHT i denne meldingen der.
0: I henhold til.
1: Ja, og det er, dette er et spennende prosjekt for de som er i faget, det er ansvarsretter som må overføres.
2: Første hint er å si, dropp det prosjektet.
1: Og så er det søknad på bygget som må gjøres IHT til det som er søkt og godkjent. Altså, det er så jobbspråk. Så jeg tror etter to timer så skjønte han at den meldingen der skjønte ikke jeg en dritt av. Så klokka 10:30 i går, så får jeg en ny melding. Du kan ikke kjøpe det, punktum. Så ja, da blir det ikke noe hus på meg, dere. Da fortsetter jeg å bo i leilighet, og så får vi se om jeg noen gang ender opp i hus, for jeg endrer jo mening fort. Skal ikke så mye til, nei.
2: Og så får far din plutselig sommerferie, og for at du så vel for deg at han skulle stå og jobbe med det huset hele sommeren.
1: Ja, det var det jeg så for meg. Jeg tenkte at det ble jo dritbillig, pappa tømrefirma, herregud. Og pappa skrev også, dette kan koste 8-11 millioner ekstra. Jeg bare, å herregud, det er plutselig det huset oppi, hva da, 25 mil da?
0: Oh, ja.
1: Det er jo aktuelt.
0: Ok, men da var det bra at faren din fikk stoppet det spontankjøpet til 25 millioner kroner i går da, egentlig.
1: Ja.

0: Akkurat nå så er det en fyr som driver og ror fra Nordkapp til Lindesnes. Og når norske journalister som skal dekke fotball-VM fikk med seg det, at det er noe roing som faktisk foregår sånn som man egentlig skal gjøre det da.
1: Ja, på ekte.
0: På vann. Så begynte jo de å ro etter han igjen, ikke sant? For å finne ut om han har fått med seg roinga som foregår borte i USA.
1: Ro til Fiskekjær.
0: Ja. Ja. Og har roeren fått med seg den virale roing? Det skal vi snakke mer om snart. Men nå er klokka 7:58, og her er Frida Ystebø med siste nytt.
2: I 40 intense dager skal Ukraina legge press på Russland, det sier president Volodymyr Zelensky. Planen er å utføre droneangrep mot russiske posisjoner langs fronten og inne i landet. Og målet med operasjonen er å presse Russland til å avslutte krigen, skriver Zelensky på sosiale medier. Behovet den norske jernbanen har for fornyelse vil koste 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene. Det viser en ny rapport fra Bane NOR. Kontaktledningsanlegg og sporveksler er områdene med største fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner må oppgraderes. Kong Charles har som første britiske monark offentliggjort sin skatteregning. Den viser at han betalte rundt 168 millioner norske kroner i skatt i fjor. Dermed kongen blant de 100 største skattebetalerne i Storbritannia. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Dette er Frokostshowet
4: med Martine Lunde,

0: Akkurat nå så er det en mann som driver og ror fra Nordkapp til Lindesnes.
1: Ja, sånn på ekte liksom.
0: På ekte, i en båt på vannet.
2: Ja, for at nå har det vært mye roing i det siste, men det er jo på land, det er i rulletrapper, det er på Times Square.
0: Ja.
2: Det er ikke så mye roing i vann om den.
0: Det er helt riktig, og det er jo derfor det oppstår en litt sånn særnorsk og urkomisk situasjon, synes jeg, når en gjeng med journalister da må ro etter han roeren for han... å finne ut om han har fått med seg roinga.
2: Så det er en person som faktisk ror på ekte nå, og journalisten har funnet han.
0: Og journalisten har funnet han. Nå er han et sted i Møre Romsdal. Han heter Bjarte Vestøl. Han er 68 år gammel, er pensjonist, kjeder seg så mye at han bare stikker ut og roer ganske langt innimellom.
1: Hva skal jeg finne på? Nei, skal jeg bare ro Norge på langs da? Ja.
0: Og det er veldig gøy da, for da må jo da hele greia bare sånn, ok, men få tak i han fyren da, herregud, send hele teamet liksom, vi må finne, har han fått med seg det her? Ikke sant? Har han fått med seg at det er roing, at Norge er viralt med roing nå? Han er en fyr som faktisk driver og ror gjennom hele det norske land. Nei, han har ikke det.
2: Han har ikke fått med seg.
1: Hæ? Nei, for at han er ute og ror.
0: Han driver jo og ror!
1: Ja.
0: Han er den eneste i landet som ikke har fått med seg roing.
2: Han som kanskje er da den mest interesserte i ordentlig roing akkurat nå, ja, har ikke fått med seg at hele Norge ror.
0: Nei, det er helt riktig, fordi han er ute og ror.
1: Jeg tror han får jobben neste gang,
0: ja. Ja, det tror jeg altså. Sett han i front. Det er han som kan ro her.

0: Du hører frokostshowet på P5, og det er vi veldig glad for at du gjør. Martine Lunde, Peter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen er på plass, og vi skal straks inn i skrifteboksen, der hvor du kan dele dine hemmeligheter og dine synder, og sannsynligvis også da få tilgivelse. I dag så skal vi høre fra en fyr som har funnet et hemmelig rom på jobben.
1: Oi!
0: Det er ganske spennende.
1: Det er gøy!
0: Snart skrifteboks.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Dere?
4: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
4: Ja!
5: Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Skulle vi reise bort en tur, eller?
15: Ja, hvor da?
14: Utenlands, med fly, eller båt.
15: Men det er samme hvor, eller?
14: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
6: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: du gått I bare? Så send det inn til oss I skrifteboksen, så kanskje vi kan trekke deg ut av det bare igjen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobben min har vi et hemmelig rom som nesten aldri brukes. Ingen møter der, ingen stikker innom, og døra kan låses. For de fleste det bare et tomt rom. For meg har det blitt et slags hemmelig hotell. For når energien min på bunn, hender at jeg sniker meg inn dit, setter alarmen på 30 minutter og tar meg en liten høneblunn midt I arbeidstiden.
2: Det der kjempelurt, for liksom whatever rock your boat, liksom.
3: Det her kjempesmart. Og vet du hva jeg har tenkt på så ofte? Fordi at I barnehagen og små barn der, så det sånn, de får da sove. Det sånn, nå skal alle sove, så slapper vi av litt, og så våkner de igjen, så spiser de litt. Ja. Hvorfor det ikke sånn på jobben? Jeg også trøtt.
0: Ja, men det sant, hvis man ser på barnehagen som en slags jobb, så sover de jo på jobben.
3: De sover på jobben, jeg vil også sove på jobb. Hvorfor ikke det en greie? Tenk deg så mye mer effektive folk hadde vært hvis de hadde fått seg 30 minutter på dagtid en liten napp.
0: Ja, men det hjelper jo masse.
2: Ja, men jeg tenker, hva forskjell å sitte og spane på sosiale medier og bruke halv arbeidsdag på det? Det mye lurere å sove faktisk, og så presterer du enda mer når du først gjør noe.
0: Ja, men jeg tror effektiviteten på arbeidsplassen absolutt går opp av det, fordi veldig ofte så bruker man sånn 2 timer på å sitte og duppe, hvor man egentlig ikke får gjort noe, så sånn, jeg burde gått hjem nå, men jeg må jo bare være her.
2: Ja, du vet at vi basically på et hotell, eller?
0: Ja, det sant. Vi studiet vårt ligger over et hotell,
3: ja. Ja, det sant. Mm. Ja, men også hvor mye bare sånn 20-30 minutters napp hjelper. Ja. Man føler seg som et nytt menneske når man våkner.
0: Ja, jeg
3: synes Hvis man klarer å holde det kort, da.
2: Ja, det kjempelur, da. Nå så blir du tatt, så bare å selge inn. Ja, men jeg gjør dette her for at jeg skal prestere mer. Hva skal sjefen si da? Slutt med det, liksom. Jeg vil da indirekte at du ikke skal prestere på jobb.
0: Ja, ikke sant? Du på en måte, jeg synes du veldig tillit, og så, hvis du blir tatt, så får du bare vise til resultater.
2: Yes, du et såkalt geni, så Lotepus kaller det
0: Geni
2: Ja

0: dette her en stemning du kan like?
1: Hola, senor. ¿Cómo estás?
2: Åh, det ikke det språket der du skal snakke I morgen, Petter?
1: Jo, Spanien.
0: Du jo på vei til det forgjettede land selv, Petter.
1: Ja, jeg har allerede spurt meg med solkrem, nesten sånn I tankene mine.
0: Ja.
1: Bestilt drinker. Tenkte sånn, har du en med to paraplyer?
0: Du har tatt på deg en Aperol Spritz t-skjort I dag, for å si det på den måten.
1: Ja.
2: Med oppskriften står på ryggen.
1: Ja, for at jeg skal bli så full at jeg skal glemme hvordan man lager en kjær.
0: Og kunne du tenke deg å bli med Petter til syden og få en gratis sydentur? Du kan vinne en hvis du litt god I quiz rett etter klokka åtte. Det da snakk om fem spørsmål på ett minutt, og alle hjelpemidler tillatt.
1: Ja da, og hjelpemidlet ditt må du bruke for å kunne bli med oss, nemlig din telefon.
0: Ja.
1: Der forfatter du en SMS, Short Message Service, med kodord P5. Slenger inn navnet ditt, og så sender du den til 1904 da.
3: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Bank, bank.
6: Du I et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no. Penny.
8: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
9: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
10: Carglass! Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken!
11: Ja, straffe!
12: Å, soleklar!
11: Ja.
12: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
11: Hæ, nå?
12: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
13: Hun lagt på straffemerket.
11: Shit, det gikk fort.
12: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
11: Ja, hva for...
12: Men ta oss og følg med nå.
11: Ja.
14: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Apotek. Bedre hud. Hele livet.
15: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: er Frida Ystebø med siste nytt. Klokka er 8:01.
1: Behovet den norske jernbanen har for fornyelse vil koste 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene. Det viser en ny rapport fra Bane NOR. Kontaktledningsanlegg og sporveksler er områdene med største fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner må oppgraderes. Ukraina planlegger å utføre droneangrep mot russiske posisjoner langs fronten og inne i landet. I 40 intense dager skal Ukraina legge press på Russland, det sier president Volodymyr Zelenskyj. Og målet med operasjonen er å presse Russland til å avslutte krigen, skriver Zelenskyj på sosiale medier. Helseminister Jan Christian Vestre lover bedre helsehjelp til transpersoner. Vestre erkjenner at hjelpen den gruppen har fått til nå ikke har vært god nok. Og han sier at når tilliten til helsetjenesten svikter, er det regjeringens ansvar å brette opp ermene. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Gjengen er samlet her i frokostshowet på P5. God fredag, Martine Lunde.
1: God fredag.
0: God fredag, Petter Pilgaard.
2: God fredag.
0: Jeg heter Kenvald Senius Nilsen. Vi har siste sending for sommerferie i dag.
1: Ja, det har vi.
0: Og det vi tenkte kunne vært litt gøy da, er å på en måte fått en slags sommerutfordring. Så et eller annet som vi tre da skal gjøre i løpet av sommeren og kunne vise til når vi kommer tilbake igjen fra ferien.
1: Ja, så kanskje vi har noen skikkelig morsomme historier å fortelle. Og det kan jo være challenger med alt mulig. Altså dere som hører på, dere får jo høre historier fra livet, ting man kanskje ikke har så lyst til å gjøre, ting man klager litt ekstra over. Så her er det jo mye og kunne gjøre for oss.
0: Ja, ikke sant?
2: Vi er litt redde for at vi ikke skal liksom fylle sommeren med noe fornuftig.
0: Ja, vi trenger å være litt på jobb da også, så det ikke blir bare kaos liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Så har du en utfordring som du tror kan passe, eller egentlig ikke passe da, til personlighetene til Martine, til Petter og til Ken, så send det inn på vår Snap PFMits. Vi trenger forslag.
1: Vi vil ha masse challenger. Vi har lyst til å gjøre mye rart denne sommeren.
0: Ja, og det er du som bestemmer.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Dere?
2: Ja.
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
2: Ja.
3: Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Skulle vi reise bort en tur, eller?
10: Ja, hvor da?
9: Utenlands, med fly, eller båt.
10: Men det er samme hvor, eller?
9: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
13: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Vi i frokostshowet tar sommerferie etter dagens sending, og tenker at det kunne vært gøy å ha en utfordring som vi kan holde på med i løpet av sommeren. Og da har vi jo spurt om du har noen gode forslag på snappen vår P5 Hits.
1: Ja, det har kommet inn veldig mange gode forslag her.
0: Ja.
1: Det er blant annet en challenge til deg, Ken. Det er at du skal være med på en 10-ukers treningschallenge. Og innen 4 dager så skal du blant annet gå 100 000 skritt og ta 700 burpees.
2: Ja. Du kan burpe 7000 ganger da, det kan du ta.
0: Ja, det kan jeg kanskje bli kvitt noe av den halsfedmen som jeg sliter med.
1: Og så har vi en her, hva med at en av dere spiser en hel pakke lollipop på rappen? Det hørtes slitsomt ut her. Og så har vi faktisk en som jeg liker veldig godt, fordi at både Eirin og Webasto har kommet med forslaget om at Petter, du skal laste ned Strava, og du skal ta deg noen joggeturer i løpet av sommeren og dokumentere det der.
0: Ok, men jeg tenker sånn at målet må være da å få én registrert joggetur på Strava.
1: Ja.
0: Er ikke det, det er en fin utfordring for
1: Petter. Ja, ja, ja. Og det må være, det er ikke liksom fra hjemme hos deg til bussholdeplassen liksom. Det skal være en ordentlig joggetur, du skal bli sliten liksom. Ja. Han er helt sjokkert han da.
2: Det ringte en telefon, vet du hva, det er noen familiekrise her.
1: Du må bare laste ned Strava med en gang. Men så har vi også noen andre gøye forslag her som jeg tenker at vi bare skal gå for med en gang.
0: Ja.
1: Og det er Ken.
0: Ja.
1: Du skal dra på minst én date.
0: Ja. Mm-hmm. Har dere vært på date, eller? Er du klar på hvor jævlig det er?
1: Grusomt. Helt grusomt. Okay. Det er en grunn til at jeg var som et vann. Nå får jeg bare få meg en kjæreste, for dette orker jeg ikke.
0: Ok, jeg får gjøre det da.
2: Ja. Ja, det er ikke det koset. Da får du i hvert fall litt skjenkt bøke, betyr at det skal bli noe ut av daten.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og det ser du på som en positiv ting.
2: Ja, jeg tenker noe å bare motivere deg, Kent. Ja,
1: men tenk om du møter dama du skal tilbringe resten av livet ditt med.
0: Ja, det kan jo hende.
1: Tenk om det er det du sier når vi kommer, når jeg kommer tilbake fra ferie, at nå har jeg møtt av dere.
2: Tusen takk for det. Ja, men det er litt digga, får du lyst til å skjenke deg litt og spist litt og litt av godt selskap og
0: kanskje
2: litt
0: sånn. Jeg tar utfordringen på strakt ned.
1: Ja, og så har det kommet noen forslag til meg også. Grete skriver, Martine skal kjøpe en mumikopp til kjæresten. Uaktuelt. Helt uaktuelt, det skjer ikke. Men det var også en som skrev, Martine skal prøve å ta kollektiv transport alene.
0: Ja, ja. For du tar jo ikke bussen.
1: Det gjør jeg ikke, det er jo min største skrekk.
2: Ja, da gjelder ikke flybussen altså.
1: Nei, men vet du hva, jeg skal prøve å gjøre det. Så nå har da alle fått en challenge her. Ken skal på minst én date. Petter, du skal laste ned Strava og ta deg minst én joggetur, som er en ordentlig joggetur. Og jeg skal tørre å ta bussen alene. Og så får vi oppdatere dere da etter sommeren på hvordan dette her har gått når vi er tilbake igjen.

0: halv ni, og det på tide med nyheter her på P5. Her Frida Ystebø.
1: Erling Braut Haaland kommer ikke til å tvinge seg inn på laget mot Frankrike I kveld om han ikke blir tatt ut. Det sier trener Ståle Solbakken, som mer enn antydet på en pressekonferanse I natt at vår superspiss I hvert fall ikke kommer til å spille I 90 minutter. Det en 16-delsfinale som mye viktigere. Den må vinnes om Norge skal gå videre I VM, og da bryr ikke Haaland seg om å spille for sin egen toppskåretittel.
2: Han ikke opptatt av toppskåretittelen I hele tatt. Han opptatt av at laget skal vinne. Og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
1: Helseminister Jan Christian Vestre erkjenner at hjelpen transpersoner fått til nå ikke har vært god nok, og nå lover han bedre helsehjelp. Han sier også at når tilliten til helsetjenesten svikter, det regjeringens ansvar å brette opp ærmene. På bare noen få minutter kan bilen bli farlig varm I temperaturene som nå på Sør- og Østlandet. Det advarer NAF som testet en dag det var 24 grader ute. Etter 10 minutter var det 37 grader inne I bilen, og på under en halvtime ble det 44. Det å la barn eller dyr sitte igjen I bilen selv I få minutter kan altså være svært farlig når solen skinner. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røs

0: Det er bare ett tog i Norge som går akkurat når det skal, og det er frokostshowets fredagstog. Måten vi gjør dette på er jo at vi da hver fredag roper fredagen inn på snappen vår PFM Hits.
1: Fredag! For eksempel.
0: For eksempel. Sånn
1: ble jeg sliten, faktisk.
0: Jeg synes du holdt overraskende lenge der,
1: Petter. Jeg gjorde det.
2: Nei. Det er fredag! Den var antag.
3: Fredag!
2: Oi.
0: Ja. Det er mange, mange måter å gjøre det på. Det finnes ikke noe fasit her. Det viktigste er at du blir med på toget.
1: Ja.
0: Det er ikke så alt for lenge til det går. Så bli med og rop fredagen inn på vår snap PFM Hits. Her er det, Lara. Du får sjelen i frokostshowet på PFM.

0: Nå, folkens. Nå
1: skjer det.
0: Nå skjer det. For nå går fredagstoget.
2: You know we finally here, right?
3: Well, we...
2: It's Friday, then Saturday, Sunday.
0: Fredag så fyller vi opp fredagstoget med å rope fredagen inn på vår Snap P5-its. Og i dag så er altså toget stappfullt!
4: Ja, altså, Simen er med.
5: Det er fredag! Woo!
6: Kentebass er med, selvfølgelig!
7: Som seg hører og bør, det er fredag.
6: Fredag!
4: Og så har vi Åse som også er med i dag.
8: God fredag!
6: Rune, som er glad i å spune, han sitter
9: Friday,
6: på tredje.
9: Friday, bitches!
4: Og så har vi selvfølgelig kapteinen.
10: Det er fredag! Og kuken står rett ut!
6: Som det sier, hør og bør for en kaptein. Og så har vi med oss vår danske kompis Bo.
11: Fredag!
12: Henrik, fin dag.
4: Og så har vi Markus Basto, som i dag er Max Mekker.
13: Da vil bare Max titte innover og si god fredag og god ferie til dere som tar det. Eller hva sier du, Markus?
14: God sommer.
0: Han begynte å kjøre karakterer, det elsker jeg.
6: Fantastisk. Eivind rakk akkurat toget han.
15: Da er det fredag!
4: Og Fredrik er med i dag.
16: Det er fredag!
6: Og dette her må jo selvfølgelig være Karo, vår legende, som avslutter fredagstoget nå på siste sending før ferien.
17: I dag, folkens,

0: God fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard. God morgen.
1: God morgen.
0: Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Litt fnisete stemning i studio, bare fordi Petter som vanlig har letta litt på den ene skinka si. Og da skjedde det noe her, akkurat når vi skulle på.
2: Ja.
0: Men det er ikke det som er fokuset nå, for fokuset er egentlig at vi straks skal inn i fredagslåt-duellen. Og Petter, det er jo deg mot meg i dag.
1: Ja da, jeg tenkte tiden går som en fis, vet du. Ja, det er, vi kjører litt sånn sommerspesial i dag, gjør vi ikke det, Ken?
0: Jo, to sommerhits. Du bestemmer hva som er den beste låta, hvilken du vil høre i sin helhet. Vi kjører i gang rett etter klokka 9. Petter, bare stikk en tur på do imens.
2: Ja, takk. Please.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinner ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting, har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Jepp, husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
6: Dette er...

0: Frida Ysterbø med siste nytt på P5. Klokka straks 9:01.
1: Mange land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Eksperter frykter at flere titalls tusen kan være døde, og det letes nå i ruinene. Land over hele verden sender nå mannskaper for å hjelpe. Så langt 235 mennesker bekreftet døde. Behovet den norske jernbanen har for fornyelse vil koste 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene. Det viser en ny rapport fra Bane NOR. Kontaktledningsanlegg og sporveksler er områdene med største fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner må oppgraderes. Erling Braut Haaland kommer ikke til å tvinge seg inn på laget mot Frankrike i kveld om han ikke blir tatt ut. Det sier trener Ståle Solbakken, som mer enn antydet på en pressekonferanse i natt at vår superspiss i hvert fall ikke kommer til å spille i 90 minutter. Det er en 16-delsfinale som er mye viktigere. Den må vinnes om Norge skal gå videre i VM, og da bryr ikke Haaland seg om å spille for sin egen toppskårertittel.
2: Han er ikke opptatt av toppskåretittelen i det hele tatt. Han er opptatt av at laget skal vinne. Og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
1: Nyhetene fikk du av Frida Ysterbø.

0: Tenk at det fredag. Og du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: Good morning. Synes det mer utrolig at du hører på P5 enn at det fredag.
0: Ja, det sånn sett.
1: Du kan velge så mye, vet du. Fredag er det uansett.
0: Ja, fredag kommer en gang i uka, det gjør jo det. Altså. Ja. Martine Lunde, god fredag til deg.
2: God fredag.
0: Mitt navn Ken Vasenius Nilsen, og nå skal vi straks i gang med fredagslåtduellen. Det er jo noe vi gjør hver eneste fredag. To hits, og så er det du som bestemmer hvilken låt vi skal spille.
1: To hits, no shits.
0: To hits, no shits.
1: Bare deilig, deilig sommeredition.
0: Ja, for i dag er det sommerlåt spesial. Vi har valgt hver vår sommerlåt, jeg og Petter da. Så er det du som bestemmer. Det er ikke så lenge vi kjører i gang, eller? Men aller først, Alex Warren og General.

0: Nå koker det på vår Snapchat, fordi vi er midt i fredagslåt-duellen, der du bestemmer hvilken sommerhit vi skal spille i sin helhet i dag.
1: Ja.
0: Petter, hva er det du har gått for?
1: Nei, jeg gikk jo for, jeg trodde det var noe spansk, siden jeg skal til Spania i morgen. Da ble det jo portugisisk, og egentlig sånn, ai, se, har du blitt prego? Men den heter ai, se, te, pego.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai.
0: En låt hvor det følger med egen allsang, det kan du ikke kødde med.
1: Nei, og det er litt sånn, åh, hvis jeg fanger deg, dette er litt sånn sommerflirtingssang da, vet du. Er i mood.
0: Jeg har gått for en av mine favoritt sommerlåter gjennom tidene. Dette her er Lana Del Rey, Summertime Sadness.

0: litt sånn strandparty, litt sånn forskjellig vibe, hva du egentlig velger.
1: Og da er det du som bestemmer da. Hva er det som er dagens fredagslåt? Martine, du sitter med snappen der borte. Førstemann til tre.
2: Ja, det er førstemann til tre, og det har kommet inn sinnssykt mange snapper i dag.
0: Ja, du ser litt sliten ut. Ja. Du ser som om du blir litt sånn trøtt i fingrene.
2: Ja, jeg gjør det. Ok, vi kan ta og se hva Thomas skriver.
1: Ja.
2: Her er Petter råsterk, så Petter selvfølgelig.
1: Ok.
0: Oi, ja, wow.
2: Ja, skal vi åpne fra...
0: Se om det holder helt i mål,
2: da. Kjersti eller Niklas?
1: Gå for Kjersti, da.
2: Kjersti, gå for Petter sin.
1: Oi, oi, oi, da er det. Allerede 2-0 til Petter.
2: Ja, det er det. Jeg kan jo åpne fra... Geir?
0: Ja, jeg har ikke lyst til å ødelegge streaken til Ken. Han har vunnet 2 ganger på rad.
2: Ja, og det Geir skriver er... Hattrick må vente, det blir Petter i dag.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Opel har litt fløtende strandvibber.
1: Folk trenger portugisisk musikk nå på sommeren, Petter.
0: Ja.
1: Det er det det går i. Ok, gratulerer.
0: Jo, takk skal du ha, og takk for alle som stemte på meg. Det er veldig hyggelig å kan liksom avslutte nok en sterk sesong før sommerferien med en nydelig, deilig portugisisk sang. Ah, jeg vil ha deg, og som det heter på modersspråket, ICT Pego. Ja.

0: ikke dårlig stemning i den låta der.
1: Nei, gjorde jeg deg prego. Det var ikke meningen, det var det jeg trodde den egentlig handlet om.
0: Michel Telo, han er visst brasilianer, synger jo da på portugisisk, Petter. Det var vinneren av sommerlåt-duellen i dag.
1: Ja, takk. Jeg liksom føler liksom de der samba-rytmene i kroppen. Marie, vår produsent, har danset. Det har vært høy stemning, og unnskyld, Ken, det var ikke meningen å ødelegge den hat-tricken din. Ja. Klarer ikke Haaland å putte tre, så klarte ikke du det denne gangen.
0: Nei, jeg gjør vist liksom ikke det da. Nei. Men vi får se nå, fordi du var den første mann til tre stemmer her, men Martine sitter jo nå på hele oppsummeringen.
1: Jeg var litt kjapp der, kanskje.
0: Ja, hvem var det som liksom på en måte egentlig fikk flest stemmer til sammen da?
2: Ja, det er jo ikke så lang tid de har på seg på å bestemme, men i løpet av den korte tiden der så rant det inn 26 snapper.
0: Ja.
2: Så det kunne jo faktisk ha blitt uavgjort.
0: Ja.
2: Er du spent på hvor mange stemmer du fikk, Ken?
0: Ja, fikk jeg noen.
2: Jeg kan jo si så mye som at Petter fikk 25, og du fikk en.
1: Og er det walkover i dag?
0: Ja, den er grei.
2: Det var ganske overlegen seier det der, Petter.
1: Ja, nå skal jeg prøve å bli en god vinner. Det er ikke så ofte jeg er det, men jeg er en god vinner. Det er veldig synd, Ken. Din var meget sterk også. Men akkurat i dag så var det beachen som vant, ikke klubben.

0: og god fredag. Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg synes vi må begynne å lade opp til kveldens VM-kamp mellom Frankrike og Norge.
2: Altså, det synes jeg også.
1: Du vet hva, Martine sitter her i fotballdrakt. Jeg vet ikke hva du prøver å lure, men...
2: Jeg har fått meg fotballdrakt.
1: Ja, da snakker vi den norske.
2: Ja.
0: Den norske utsolgte landslagsdrakta, den helt nye sitter du i.
2: Den sitter jeg i.
0: Den har du fått tak i, liksom.
2: Jeg har fått tak i den.
1: Hun er influencer. Får ikke tak i Birkin-veske, men fotballdrakt, det får jeg tak i.
2: Vet du hva, når ting er utsolgt, sjekk barneavdelingen i den største størrelse. Det er et takk.
0: Ja, for det der er rett og slett barneutgaven.
2: Ja.
0: Kjempesmart det.
2: Ja.
0: Ok, men vi må lade opp litt i den matchen da. Når til og med liksom Martina har tatt på seg drakt på jobb, da vet man at det er overtenning i det ganske land.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Sitter jeg tørst, ja.
3: Vil du ha Tone?
4: Mm. Som står, jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
4: Jo da, straks tilbake.
3: Til døden.
2: Oi.
3: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
4: Ja. God piks, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
6: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men det er samme hvor, eller?
7: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn
11: det
10: koster.
11: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
12: Fix and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Du hører frokostshowet på P5, og det er vi veldig glad for at du gjør. Martine Lunde, Peter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen er på plass, og vi skal straks inn i skrifteboksen, der hvor du kan dele dine hemmeligheter og dine synder, og sannsynligvis også da få tilgivelse. I dag så skal vi høre fra en fyr som har funnet et hemmelig rom på jobben.
1: Oi!
0: Det er ganske spennende.
1: Det er gøy!
0: Snart skrifteboks.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
3: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
3: Oppskriftsmessig levert, ja.
2: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
4: Husk, Handlenett, hilsen, Handelens Miljøfond.
5: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer, er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Åh, stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
10: Er det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: Da spør jeg deg, Trond.
12: Skitt, jeg er tørst,
11: vil du ha tone?
12: Mm. Som står, jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Du kan ikke bare dra nå.
12: Jo da, straks tilbake. Hei.
11: Inntil døden.
1: Oi. Tilbake allerede?
12: Ja, Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
14: Dette er Frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: Har du gått I bare? Så send det inn til oss I skrifteboksen, så kanskje vi kan trekke deg ut av det bare igjen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobben min har vi et hemmelig rom som nesten aldri brukes. Ingen møter der, ingen stikker innom, og døra kan låses. For de fleste det bare et tomt rom. For meg har det blitt et slags hemmelig hotell. For når energien min på bunn, hender det at jeg sniker meg inn dit, setter alarmen på 30 minutter og tar meg en liten høneblunn midt I arbeidstiden.
2: Det der kjempelurt, for liksom whatever rock your boat, liksom.
3: Det her kjempesmart. Og vet du hva jeg har tenkt på så ofte, for at I barnehagen og små barn der, så det sånn, de får da sove. Det sånn, nå skal alle sove, så slapper vi av litt, og så våkner de igjen, så spiser de litt. Ja. Hvorfor det ikke sånn på jobben? Jeg også trøtt.
0: Ja, men det sant, hvis man ser på barnehagen som en slags jobb, så sover de jo på jobben.
3: De sover på jobben? Jeg vil også sove på jobb. Hvorfor ikke det en greie? Tenk deg så mye mer effektive folk hadde vært hvis de hadde fått seg 30 minutter på dagtid en liten napp.
0: Ja, men det hjelper jo masse.
2: Ja. Ja, men jeg tenker, hva forskjell å sitte og spane på sosiale medier og bruke halv arbeidsdag på det? Det mye lurere å sove faktisk, og så presterer du enda mer når du først gjør det.
0: Ja, men jeg tror effektiviteten på arbeidsplassen absolutt går opp av det, fordi veldig ofte så bruker man sånn 2 timer på å sitte og duppe, hvor man egentlig ikke får gjort noe, så sånn, jeg burde gått hjem nå, men jeg må jo bare være her.
2: Ja, du vet at vi basically på et hotell, eller?
0: Ja, det sant. Vi, altså, vi studiet vårt ligger over et hotell,
3: ja. Ja, det sant. Mm. Ja, men også hvor mye bare sånn 20-30 minutter snap hjelper. Ja, ja. Man føler seg som et nytt menneske når man våkner.
0: Ja,
3: hvis man klarer å holde det kort, da.
2: Ja, ja, ja. Det kjempelur, da. Og så blir du tatt seg bare å selge inn. Ja, men jeg gjør dette her for at jeg skal prestere mer. Hva skal sjefen si da? Slutt med det, liksom. Jeg vil da indirekte at du ikke skal prestere på jobb.
0: Ja, ikke sant? Skal vi, du på en måte, jeg synes du veldig tillit, og så, hvis du blir tatt, så får du bare vise til resultater.
2: Yes, du et såkalt geni, som Lotepus kaller det.
0: Geni!
2: Ja.

0: Håper du har en riktig så fin fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med Martine, Petter og Ken, og straks også Alex Warren. Neste låt, Fever Dream.
1: Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
3: Ja!
4: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
6: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
12: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
11: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
13: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
16: Skulle vi reise bort en tur, eller?
17: Ja, hvor da?
16: Utenlands, med fly, eller båt.
17: Men det er samme hvor, eller?
16: Egentlig, ja. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
5: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opptil 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
18: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
16: P5

0: uka, den nærmer seg 10 også denne fredagen, og det er litt ekstra spesielt i dag, for det betyr at vi i frokostshowet tar sommerferie.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, vi er tilbake igjen i august da.
1: Ja.
0: Og så kommer det til å gå, du kan høre masse podcaster, det kommer til å gå noen bestoffer også av frokostshowet i løpet av sommeren, så frykt ikke. Og Vidar Lilleberge er tilbake.
2: Jeg kommer til å savne dere.
0: Ja,
3: ja. Ditt også.
2: Det blir jo selvfølgelig deilig å ha studio helt for meg selv. Kjøleskapet fullt av kalde drinker som bare er mine.
3: Ikke noe mannfolk liksom når
2: ja,
3: du kommer
2: ikke
3: inn
2: ja. Ikke promp og svette hver gang jeg kommer inn i studio. Men jeg vet hva, jeg kommer til å samle dere. Gjør det. Og jeg holder jo koken da i 2 uker til ja, da, før ja. Jeg tar sommerferie
0: ja.
2: I dag, folkens, skal vi ringe opp vinneren av Robin-konkurransen.
0: Ja! Det er bra.
3: Fett.
2: Så det blir litt sånn siste sjanse egentlig. Jeg kan jo gjenta det. Hvis du vil være med i konkurransen, send oss en videosnap hvor du forteller hvorfor du elsker Robin. Og det står altså om 2 konsertbilletter, deg og en venn, familiemedlem, pluss reise og overnatting på hotell.
3: Ja, det holder ikke bare å si hun er svensk, liksom.
2: Nei.
3: Nei, man må gi litt mer innsats for å vinne, må du ikke?
2: Ja, ja litt mer enn hun er svensk.
0: Da får du ha god sending, Vidar.
2: Tusen takk.
0: Her er Sam Fender og Oli.

0: Velkommen til fredagstoget. Avstigning alle sider. Please mind the gap.
1: Mufasa, you know we're finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: Endelig. Ikke bare er det juni måned, det er også fredag. God sommer! Simen, hadde du noe på hjertet?
4: Det er fredag! Woo!
3: Og hvis du også har det, P5 Hits på Snapchat, i dag så tar jeg imot dine fredagshilsener, og spiller de av, så kan du hilse til hele Norge. Eller bare rope fredag, som Vibeke er.
5: Fredag!
3: Rune er med oss.
6: Friday, bitches.
3: Det er også Åse.
7: God fredag.
3: P5 Hits på Snapchat altså, hvis du også vil bli med. Og så skal vi en veldig snart en liten tur innom Tons of Rock. For der dukket Staceman opp i går, til manges overraskelse. Men først, en av mine sommerfavoritter fra Bausa. Dette er Magnetic. Magnetic.

Jeg var litt overrasket i går, da jeg så at Staysman, Stian Torbjørnsen, spilte på Tons of Rock, altså Norges største rockefestival. Staysman jo ikke kjent for rock akkurat, det vel mer festmusikk, men det viser seg at det funker også på Tons of Rock. Ser han har gjort en litt mer sånn rocka versjon her av godt stekket pizza. Og dessuten så jo Staysman en god.

0: veldig snart her på BFM skal vi til en av mine favorittsvensker. Nemlig Zara Larsson, Midnight Sun. Men først blir det Chirin med Azizam.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.

0: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
1: Vi skal vinne VM.
0: Vi skal vinne VM, ja.
1: Vi skal...
2: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
3: Bare som Måre.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
7: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
8: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Styles. Og en annen artist jeg elsker, det er Robin. Og nå er det siste frist. Nå er det konkurransedag. Jeg skal klokken ett i dag ringe opp vinneren av vår Robin-konkurranse. Send inn en videosnap og fortell oss hvorfor du elsker Robin, så er du med i trekningen av to billetter til konserten hennes i Unity Arena 11. juli. Du vil også vinne reise og overnatting dekket av oss.
1: Har fulgt Robin fra hun var 16 år og debuterte med Do You Really Want Me? Jeg husker jeg og en guttegjeng, var like gammel som, hadde en stor crush på Robin. Hun var superhot på den tiden, og for all del sikkert superhot, eller like superhot enda. Og ikke minst veldig, veldig fengende musikk.
0: Og det var det Audun som sa. Maylin er også med i konkurransen.
2: Jeg vil bare si at Robin er helt fantastisk rå. Robin og Dancing on My Own hjalp meg ut av en forferdelig kjærlighetssorg. Og den sangen minner meg på at jeg aldri skal tilbake i en sånn livssituasjon igjen. Digger Robin, elsker hun. Skulle vært artist, så ville jeg vært hun. Håper jeg vinner, ha en god dag.
0: Siste sjanse altså. Send inn din lydmelding eller videosnap P5 Hits på Snapchat. Jeg ringer opp en vinner rett over klokken ett. Og fra en svenske til en annen. Dette er Sara Larsson. Midnight Sun.

0: Liten throwback Friday veldig snart, når vi skal høre Sophie Ellis Bextor sin Murder on the Dance Floor. I tillegg skal vi til ny musikk fra Somber, Homebreaker, og så blir det Tobias Sten. Så heng på!
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg tørst,
5: Vil du ha Tone?
6: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coolfrix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du
6: kan ikke bare dra.
5: Jo
6: da, straks tilbake.
5: Inntil døden
7: Oi.
5: Skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
6: Ja, god piks, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
9: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
8: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
10: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gitt, ja. Det jo gørkjedelig. Vet du hva som gøy? Leke med en bikkje. For den så fin, gutt. Ja, å, så fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt I sportoutlet-butikker over hele Norge. Ja, det fra sportoutlet, vet du. Det så stort utvalg der, da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Å, så fin butikk.
11: Dere?
12: Ja?
11: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
12: Ja!
13: Ja!
14: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
15: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
17: Fix and drive.
18: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixen

0: Men det er ikke alle som blir artister av den grunn, for det handler om å liksom gutse og gå for det. Og hva gjorde egentlig at Tobias Steen tenkte at «Fader, jeg satser på musikkarriere?»
1: Jeg jobbet litt i helse, sant? Og da var det en gammel mann som sa til meg at du er så ung, du har råd til å feile i 10 år, og du vil så fortsatt ha et bra liv. Og det sette seg litt. Da flyttet jeg til Lillehammer for å begynne med musikken, og da tenkte jeg, fuck it, nå kjører jeg på.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett. Ganske

0: fotballsupporterne som i USA akkurat nå. Det også Sigrid, Olsen-jenta som skal varme opp for Ed Sheeran på hans Amerika-turné. Du skal få henne straks. Don't kill my vibe. Det blir også Just turn the lights off.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: For et VM, altså.
6: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
5: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
6: 4 timer, eller?
5: ja.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
13: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

gruppespillvinnere. Hvis vi slår Frankrike i fotball-VM, og det renner inn med snaps her allerede, og folk som forbereder seg til kampen i kveld, P5 Hits på Snapchat, Venke, hun har dekket opp i hagen sin til 18 personer som kommer over for å se kamp og grille. Det er pyntet i Venke sin hage med norske flagg, partytelt og forskjellige sånn vikinghjelmer og Norges merch. Så jeg tenkte vi skulle ta en rask opptelling, ja. Skal du se kampen i kveld, eller står du over? P5 Hits på Snapchat. Skal du se fotballkampen, og i så fall, hvordan varmer du opp? Hvor skal du se den? Hva skjer liksom? P5 Hits på Snapchat, her Sigrid. Don't kill my vibe.

0: snuskampen i kveld? Det er spørsmålet jeg, Vidar Lill, har stilt ut, og jeg har fått svar fra blant annet Merete, P5 Hits på Snapchat. Hun har på seg Norgesdrakta i dag, og hun skriver, jeg skal selvfølgelig se kampen. Da! Det er fredag, det er ferie for Merete i dag, og de blir altså 8 personer som skal se kamp hos kjæresten til Merete, som har kjøpt seg en 98-tommer TV. Det er svært TV det. Til VM, altså han har kjøpt denne TV-en til VM. Vi har også med oss Therese, som er stolt mor til en 9-åring i dag.
1: Oppvarmingen vår til fotballkamp, da blir barnebursdag med selvfølgelig fotballkaker. Så en tur i badebassenget og koses litt, og så selvfølgelig fredagstaco før alle sammen skal samles i sofaen og storkose seg med kampen. Forhåpentligvis enda en seier til Norge.
0: Gratulerer til 9-åringen, og så krysser vi fingrene da for Norge i Norge-Frankrike-kampen, som du kan se 9 i kveld på NRK. Og jeg lurer selvfølgelig på, skal du se? Eller er du litt av typen som boykotter, kanskje? P5 Hits på Snapchat, Waves med Mr. Probs, etter Post Malone og Morgan Wallen.

Mikael har sendt meg en melding fra bassengkanten I Spania, hvor han skal se kampen I kveld. Og hvis du I hovedstaden, så kan du jo bli med da på et verdensrekordforsøk. Før kamp, for klokka fem, så inviterer VG til verdensrekord I... I roing. Det Petter Northug som skal tromme på tromma, og vi skal ro. Og det altså oppmøte ved Slottstrappa. Målet da at det kommer nok folk til at man kan ro helt ned til Jernbanetorget. Og VG streamer også hele greia live hvis du trenger noe å se på før kamp.

Vi varmer opp til kamp på P5 Hits, og nå skal du få lov til å være med og bestemme en av de neste låtene ut. Jeg tenker vi må jo ha en VM-låt i tillegg da til Die Die, som vi kan liksom kjenne litt på nervene før kampen i kveld, Norge-Frankrike klokka ni. Så jeg tenkte du skulle få velge mellom de to VM-låtene i hvert fall jeg har hørt allermest, nemlig Oljeberget og Katastrofe med P3.

0: Katastrofe og Oljeberget eller Petra Marklund. Stem inne på Snapchat. PFM Hits heter vi der. Vikingblod eller Händerna mot himlen.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
0: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker. Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
6: Oppskriftsmessig levert, ja.
5: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men

0: Det samme hvor, eller?
1: Egentlig. Tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
2: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen T-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD T-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din T-Line 7 på BYD.no.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
4: Ja.
5: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
4: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
5: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
4: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
5: Nei, men det bra.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
9: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

God fredag. Vi varmer opp til kampen I kveld mellom Norge og Frankrike I fotball-VM med litt fotballmusikk. To låter som på mange måter har blitt de litt sånn offisielle VM-låtene for Norge. Den ene Oljeberg og katastrofe, Vikingblod. Vi Norge, vi veit, vi ikke størst, men Odin veit at vi var her. Den andre faktisk svensk og litt eldre, nemlig Petra Marklund.

oppgave å bare stemme på din favoritt fotball-VM-låt. Det den vi skal spille i sin helhet, og egentlig så trenger vi ikke spenningsmusikk, for det var ikke spennende inbox i det hele tatt. Det var Garimete, Camilla, Therese, Susanne, Ida, alle. Alle stemte på samme låt. Vi skal til katastrofe og oljeberget. Vi skal ro! God fredag!

0: Sienna Sparrow på P5-hits. God fredag og god sommer. Musikken fortsetter veldig snart. Da blir det Alejandro av Lady Gaga og Benson Boone. Sorry I'm here for someone else.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Dere?
7: Ja?
6: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
7: Ja!
8: Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
10: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
11: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
13: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

skal du på Steinkjærfestivalen i dag og se Ramón og tenker, å nei, det krasjer jo med fotballkampen klokka ni. Ramón går altså på scenen akkurat klokka ni. Fortvil ikke. Ramón skriver altså på Instagram at han kommer til å komme med live-oppdateringer om mål og så videre, hvis det av interesse. Og det også flere festivaler som har smelt opp Storskjerm, blant annet Tons of Rock, Steinkjær og Palmesusfestivalen, så da kan man se kampen. Eller eventuelt løpe da mellom Ramón og kamp. Du hører

0: først på Peppa Mitt veldig snart. Vi skal til Gudbrandsdalen, og vi skal til Bergen. Til Kyrre. Save my love. Og til Synne. Med OK.
1: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det er samme hvor, eller?
2: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Heisan!
11: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
10: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
11: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
10: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
6: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Vi er bare noen få minutter unna et fredagstog, og hvis du er ny her på P5 Hits, så betyr det at du må sende inn din fredagshilsen på Snapchat. P5 Hits heter vi der.
1: Fredag!
0: Rop fredagen inn, akkurat som Bo gjorde her i en videosnap. P5 Hits altså på Snapchat. Her er Kugo.

0: selveste dag her, og ikke bare det, det er jo juni måned, det er sommerferie for veldig mange. Det skaper god kok i inbox. Her er Simen.
1: Det er fredag!
0: Vi er også med oss, Eivind.
2: Da er det fredag!
0: Kapteinen.
3: Det er fredag!
0: Bare hvis du lurte på hvilken dag det var. Hvilken dag var det egentlig, Max Mekker?
4: Da vil bare Max titte inn over og si god fredag. Og god ferie til dere som tar det. Eller hva sier du, Markus?
5: God sommer.
0: For de som tar den referansen, Sesam Stasjon, hæ? Vi skal etter hvert ringe opp Stian Torbjørnsen, Staysman, og se en prat med han. Vi skal trekke en vinner i dopingkonkurransen vår. Vi skal spille den beste musikken. Dette her er tidens fredag, altså. Og først ut nå, Bebe Rexha og Faithless, New Religion.

0: Norge-Frankrike klokka 9 I kveld, og jeg jo ikke noe spesielt fotballinteressert, men I kveld skal jeg se kampen altså. Jeg blitt overtalt, jeg. Må jo nesten det. Jeg har altså foreløpig ikke fått en eneste melding I inboxen min, Beffe Mitz på Snapchat, om at noen ikke skal se kampen. Så hvis du nå en av de som tenker, åh, jeg orker ikke mer fotball. Jeg så møkkaløy. Ja, da må du vite at du ikke helt alene. Jeg møtte nylig komikerne Kristine Grensen og Maria Stavang fra Humoretaten og spurte...
1: Fotball-VM, det noe? Ete drit, Vidar. Du vet ikke vi bryr oss om fotball-VM. Hva det du prøver på?
2: P4 holder på.
3: Så gøy for dem. Ja. Det synes jeg virker veldig gøy.
1: Det det.
3: De koser seg glad gjerne, og det jo...
1: Ikke sammen med noen som driver og følger med på fotball. Nå jeg fri.
0: Ja, det ikke alle som skal se kampen I kveld, altså. Ikke Maria Stavang og Kristine Grensen fra Humoretaten. Her får du Alex Horn, Fever Dream.

0: Jeg har en telefondate med Stian Torbjørnsen, også kjent som Staysman, god venn fra Paradise Hotel-tida. Han spilte nemlig på Tons of Rock i går. Og hvordan han endte opp der, og hvordan det var, det skal vi høre veldig snart. I tillegg, Tate McRae, Just Keep Watching og Robin Schulz med In Your Eyes.
1: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Dere?
6: Ja?
5: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
6: ja? Ja!
7: Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker, med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
12: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
13: Vi skal ikke bare...

0: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny? Spiser du bedre? Lever du bedre?
1: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: fredag. Vi skal til Tons of Rock etter Robin Skulls og Alida gjort seg ferdig. Og med meg på telefon, Stian Torbjørnsen, også kjent som Staysman. Jeg rynka altså litt på bryna i går da jeg så at kongen av festmusikk spilte på Tons of Rock, Stian.
1: Ja, du var nok ikke alene om det, altså. Jeg rynka litt på noen bryn selv, ja. Det var.
0: Men så skal ryktene ha det til at du leverte varene og hadde nesten like mange tilskuerne som headlinerne i går.
1: Ja, det var kanskje å ta i litt, men det var mange tusen som kom i hvert fall, og det var jo... Nei, når man bytter arenaer, altså jeg slutter liksom aldri å få nerver rundt sånne ting. Det er liksom når du skal spille på hjemmebane eller på bortebane, som sånn som rock føles, så... Ja, nei, jeg sto bak scenen der, og du tror jo oppe i huvudet ditt at kommer det 20, så er man på en måte happy.
0: Ja, for du hadde ikke troa på at rockepublikummet skulle dukke opp?
1: Nei, altså samtidig så er det litt rart, altså... Det er jo sikkert mange der som har sett en Staysman-gig før, på en måte. For det, jeg har jo spilt over hele landet i snart 20 år, og det er jo ikke sånn kanskje at når man har store konserter i Oslo Spektrum og sånn, så er det vel mange av dem som også koser seg på Tons of Rock, men det er liksom sånn, det er jo den der krisetanken da, ikke sant, man tenker. Så ja, nei, så det var rørende for oss alle, og det var jo gøy. Vi er jo en gjeng rockere i det bandet her, og det er gøy å se hvor nervøse... Spesielt gitaristen var i går, for det er vel første gang han har spilt på en festival hvor folk faktisk har brydd seg skikkelig om hva han spiller, på en måte.
0: Ja, for fra scenen så sa du at det å spille på Tons of Rock egentlig var litt sånn en guttedrøm som gikk i oppfyllelse. Hvorfor det?
1: Nei, altså spille på scenen sammen med, spille på en festival, liksom samme festival som Maiden, Alice Cooper. Det er jo mine barndomshelter da, det er jo... Ja, jeg sa vel fra scenen også at første tattisen min var en Justice Fall cover til Metallica. Jeg har Gressvik i Metallica-logo over maven, jeg har Pantera tatuert på leggen. Altså, det er jo min bakgrunn som får lov til å spille på en sånn festival, en sånn sjangerfestival. Nei, det var ordentlig stort for meg. Jeg har jo prøvd de siste årene å liksom lage showet mer og mer rockete. Ja. Så jeg føler at det var endelig bekreftelsen på det, da fikk jeg jo i går. Man får den tilliten der.
0: Ja, og en kollega av meg som kom med bare noen lydklipp og bare, du hør på det her liksom. Og det var jo ordentlig metal-riff på gitaristen din.
1: Ja, vi har, altså det jeg har tenkt er jo at det er ikke alltid vreng og gitarsoloer funker bra på Spotify, på en måte. Og jeg har jo alltid vært glad i å lage festmusikk. Jeg er jo inspirert av Tom Mathisen og Rodos Vals, Klimavera, når jeg var liten det også, ikke sant? Så det har liksom vært en... Så jeg prøvde liksom å koble det the best of both worlds, sa jeg. Hvis du drar på en metalkonsert, og trommeslagene sitter i maven, og du hører høye gitarer, så er jo det fett. Så jeg har tatt det inn i livepakka mi.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Staysman med på telefonen fra bilen. På vei nå fra Tons of Rock til Raufoss, hvor han skulle spille på neste festival. Han

Så spiller blant annet på Slottsfjell. Du får hiten deres Magnetic veldig snart her på Peppermint. Det blir også Harry Styles.

0: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
6: Oppskriftsmessig levert, ja.
5: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Fix and
13: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på Fix and Drive.

0: Nå er det absolutt siste sjanse, altså. Til å sende inn ditt bidrag i Robin-konkurransen våres. Hvorfor elsker du Robin? Er det eneste du trenger å svare på i en videosnap eller lydmelding for å være med i trekningen av to billetter til konserten 11. juli i Unity Arena. Vi dekker selvfølgelig opphold og reise.
1: Det er meg dere må sende til Robin. Ta med meg min datter. Hun har følt meg gjennom hele, nei, deler av livet. Jeg er litt eldre.
0: Det var det Camilla som sa. Anette?
2: Hallo, meg og Heidi ønsker oss konsertbilletter til Robin. Vi digger henne, og hun er min beste kollega, og gir hverdagen min mye enklere.
3: Same.
0: Vi har også med oss Ida Marie i konkurransen.
4: Jeg digger Robin. Tekstene, melodiene. Synger alltid med i bilen på vei til henting eller levering eller, ja. Krysser fingrene for meg.
0: Ja, nå blir det veldig spennende da. Rett over klokka ett skal jeg ringe opp vinneren av to billetter til Robin i Unity Arena 11. juli. Vi dekker reise og overnatting. Og hvis du vil melde deg på, siste sjanse nå altså. P5 Hits på Snapchat. Hvorfor elsker du Robin?

0: veldig godt efter på neste låt ut Promises fra Calvin Harris og Sam Smith. For jeg kan sverge på at han ikke sier Magic is in the air, men Magic is in the air. Hør etter. Jeg lover han sier det.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
5: Skulle vi reise bort en tur, eller?
6: Ja, hvor da?
5: Utenlands, med fly, eller båt.
6: Men det samme hvor, eller?
5: Egentlig, ja. Tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
7: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Vi skal trykke til fløyta går.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
15: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
16: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
17: P5-hits nymusikk.

0: Ida Lill fra P5 som ringer.
1: Hei!
0: Hei! Du har jo deltatt Hei. I vår Robin-konkurranse.
1: Ja, det har jeg.
0: Vi kan jo høre på snappen du sendte inn.
2: Jeg vil bare si at Robin helt fantastisk rå. Robin og Dancing on my own hjalp meg ut av en forferdelig kjærlighetssorg. Og den sangen minner meg på at jeg aldri skal tilbake I en sånn livssituasjon igjen. Digger Robin, elsker hun. Skulle vært artist, så ville jeg vært hun. Håper jeg vinner. Ha en god dag.
0: For Mailin, du sto altså på dansegulvet, du, og så han du likte så godt kline med noen andre, mens Dancing on my own gikk på anlegget.
1: Ja, jeg begynner nesten å grine av å tenke på det. Men ja, det stemmer, det mange år siden nå, da, men det sitter I ganske ferskt allikevel I følelsene der.
0: Ja, det skjønner jeg godt, altså. Var det sånn at du hadde litt sånn vondt forhold til Robin etter det, eller har det gått greit?
1: Neida, det går greit, men jeg kommer alltid tilbake til den, det hjørnet som jeg sto I, og den følelsen, men samtidig så blir jeg jo veldig glad da. Det jo en sang som du alltid får lyst til å danse, og du hører den opp igjen, så jeg kjempeglad I Robin allikevel.
0: Og heldigvis så har Robin veldig mye gode danselåter også for Mailin.
1: Ja.
0: Du har vunnet vår Robin-konkurranse!
1: Tusen takk! Så gøy! Nå begynner jeg å grine.
0: Du skal til Oslo 11. juli. Du kan ta med deg en venn, eller en kjæreste, eller hvem du vil.
1: Oi! Ja! Ja! Ja, takk!
0: Det var akkurat denne reaksjonen jeg hoppet på.
1: Ja, jeg kjenner jeg blir helt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg bare... kjempetakknemlig at en drittopplevelse kunne bli til noe så bra mange år etterpå.
0: Ja, vi kan egentlig takke han der fyr nå som dumpa deg på dansegulvet for mange herrens år siden. Tusen takk!
1: Ja, faktisk, og jeg skal ikke sende noen melding til. Jeg skal bare kose meg.
0: Mailin skal på Robin-konserten. Vet du hvem du har lyst til å ta med deg, eller?
1: Ja, jeg har en anelse, men jeg tør ikke si det ut på radio.
0: Oi,
1: det ikke sikkert han vil.
0: Spennende,
1: men, vi får se.
0: Mailin, kos deg kjempemasse. Så kan det jo hende at vi ringer etter hvert og hører hvordan det var, da.
1: Ja, det må dere bare. Det håper jeg dere gjør.
0: Ja.
1: Gud, hvor gøy!
0: Ja.
1: Herregud, jeg kan fjere jo alt. Det passer jo helt nydelig.
0: Mailin, riktig god sommer og god fredag.
1: Og tusen takk for god ferie og god sommer til dere, og tusen takk.
0: Vi feirer at vi skal sende en bergenser til Oslo for å se Robin med Coldplay. A Sky Full of Stars.

0: vant nettopp konsertbilletter.
1: Blir det fotballkamp på deg I kveld, eller?
2: Åh, ja. 100%. I hvert fall nå. Ja, nei, det har det blitt uansett. Jeg gleder meg skikkelig til fotballkampen. Ja. Selv om vi vet at vi videre, så det kjempebra.
0: Ja, ja, ja. Du, skal du se den hjemme, sammen med venner, på pub, eller?
2: Kanskje det blir ute på en pub. Det jo noe med den stemningen, å få kjenne på det, liksom. Så, og jeg, selv om jeg for snor leste I sted at ikke de skulle spille med alle hovedspillerne sine, så jeg tenker helt ok å få teste ut de andre også. Så blir det en bra kamp uansett.
0: Hun skal både se kamp, og hun skal på Robin-konserten altså 11. juli I Unity Arena. Og flere konsertbilletter skal vi dele ut på P5 Hits etter hvert. Det blir en bra konserthøst også.

0: Mann med stemmen heter Teddy Swims. Jeg heter låta, du fikk den på BFM hit. God fredag og god sommer! Musikken fortsetter veldig snart. Da skal vi blant annet til Olivia Dean. Sammen med Sam Fender, Rain Me In. Men først ut Summer. Homewrecker. Veldig snart.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
6: Dere?
7: Ja?
6: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
7: Ja!
4: Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
9: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
10: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
13: Men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Scheidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Bank, bank.
17: Er du i et ulykkelig forhold?
18: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
17: At du ikke er så viktig?
18: Da burde du bytte forhold.
17: Ja, bankforhold.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
17: Og prisvinnende kundeservice.
18: Sjekk penny.no. Penny.
19: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: I går fikk Staysman en guttedrøm oppfylt. Han spilte nemlig på Tons of Rock-festivalen. Jeg ringte han opp tidligere i dag og spurte hvor turen gikk videre nå.
1: Nei, da skal jeg til Raufoss. Spille på 28.30 sommerfestival. Det er solgt ut. Og så i morgen skal vi til Jessheim sammen med Petter Katastrofe.
0: Har du telling av hvor mange festivaler og konserter blir det i sommer?
1: Altså, jeg har jo trappet ned litt i år, så jeg tror jeg endte på 60-70 konserter i år.
0: Yes.
1: Det er jo sinnssykt at det er å trappe ned, men jeg har gått fra 100 til sånn 60-70, så nei, jeg begynner å bli gammel, vet du. Jeg klarer ikke å holde det samme kjøret som før, og så er det jo litt med at vi er så mange nå. Vi er jo 16-17 stykker som reiser ut på veien, og det er jo ikke alle steder som kan ta oss imot, rett og slett, på grunn av logistikk og sånne ting.
0: Jeg lurer på om du akkurat slår Tobias Sten. Jeg lurer på om han hadde 44 festivaler i sommer.
1: Ja, han kjører på hardt. Jeg blir så glad når jeg ser Tobias Sten. Han tråkker den løypa vi har tråkket i veldig mange år nå. Og jeg bare synes det gøy at en fyr med så stor suksess som kunne valgt å spille 6-7 av de største festivalene og gitt blanke i alle de der bøkestedene, faktisk drar over hele landet. Mm. Og viser seg frem. Det tror jeg er viktig for hans langsiktige karriere.
0: Noe du gleder deg ekstra til helt til slutt, Staysman?
1: Det var den i går. Ja. Jeg har ikke landet helt etter gårdstand når det gikk så bra. Ja. Det var sånn jeg grugledet meg veldig, og når det gikk så bra, så har jeg ikke landet helt enda. Den skal jeg leve på ut her.
0: Gratulerer så mye, og god festivalsommer, Stian.
1: Takk. Like både.

0: Biscuit, Behind Blue Eyes og Ed Sheeran har sitt sammen.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
2: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
5: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
5: Oppskriftsmessig levert, ja.
4: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
6: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
7: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky band.

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Og ukas aller beste dag. Hvilken dag var det igjen i dag?
1: Fredag!
0: Ja, stemmer det. Tobias er med oss.
2: Det er fredag!
0: Det er også Børre.
3: Da er det på tide å si god fredag, folkens! Riktig god fredag.
0: Bjørnar er med.
4: Yippie-ki-yay! Det er fredag.
0: Og Kent.
5: Fredag!
0: Og for en fredag dette skal bli. Ikke bare er det starten på sommerferien for veldig mange, inkludert frokostshowet her på P5. De tok ferie i dag. Det er også fotballkamp i fotball-VM, hvor Norge møter Frankrike klokken 9. Du kan høre hele den kampen på vår søsterkanal P4 fra 9, altså, hvis du er ute og kjører bil. Nå skal du få den beste fredagsmusikken her hos meg, Vidar Lill. Be Your Friend, Cheat Codes, etter Tame Impala og Jenny fra Blackpink, Dracula.

0: tiden flyr i godt lag, spesielt på en fredag. Men slapp helt av, altså. Du i gode hender. Christian Laland står klar for å spille musikk for deg ute i ettermiddagen her på P5 Hits. Og så må jeg bare ønske deg en nydelig fredag, nydelig helg, og ikke minst nydelig sommer hvis du tar sommerferie i dag, altså. Vi høres neste uke. Hei då!
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
8: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
7: Ja.
8: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
7: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
8: For ja, at, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
7: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
8: Nei, men det bra.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Det veggdyr i senga?
11: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut!
12: Vi går!
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
14: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: fredag. Dette er P5. Her skal du få Luke Combs og Fast Car etter en titt på nyhetene.
1: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk i Europa. De kriminelle bandene opererer ofte på tvers av landegrenser og har 400 000 medlemmer fra 118 land. Ifølge Europol bruker også 85% av dem lovlige forretningsstruktur til å begå kriminalitet. Det kjente utestedet Salt på Langkaia i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Det skyldes bekymring rundt brannsikkerheten og rømningsveier ifølge plan- og bygningsetaten. I kveld skulle utestedet vise VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Ifølge Salt er det ikke grunnlag for å si at sikkerheten ikke blir ivaretatt, skriver avisa Oslo. En kunde kjørt til sykehus etter at en bil kjørte gjennom glassruter og inne på en bensinstasjon i Lillesand. Ifølge politiet fremstår hendelsen som et uhell. Kunden fikk noe glass i øyet. Det var nyhetene, de fikk du av Anne Siri Nørstebø.

Fredag ettermiddag, hei på deg du. Dette P5, jeg Christian Laland. Som du kanskje hører, ikke helt topptrent i stemmeleie. Og det passer jo veldig bra når man har radio som jobb, hvor nettopp stemmen jo er et viktig verktøy. Men vi skal forsøke å komme oss gjennom dette her sammen, vi. Jeg skal i hvert fall, hvis du vil, være din venn i øret de neste timene. Skal snart bjuda på Kygo og Dua Lipa. Først nå, Bella Kay på P5. Dette er I Love It.

0: Enten du er glad i fotball til vanlig eller ikke, så gjør jeg regning med at du gleder deg til Norge forhåpentligvis skal slå Frankrike i kveld, om de gjør det. Oddsen er vel ikke helt på norsk favør, men det viser seg at spillerne på landslaget de er godt rigget matmessig. For landslaget de har flere kokker, blant annet Christian Karlsson og Aron Espeland, som våre venner i P4s radiofrokost har snakket med nylig om hva som spises på fredager.
1: Taco fredag har vi taco, og det er vel i stort sett kun for spillerne vet hvilken dag i uka det er, for ellers er jo alle dager det samme. Men du vet om fredag så er det taco.
2: Og da er det skikkelig sånn norsk taco med ost og rømme.
1: Da er det norsk taco, absolutt.
3: Mange av spillerne spiller jo i andre land, så da er det jo gilt å komme litt hjem når vi skal være så lenge i vekke. Så vi gir og gir.

0: fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det er samme hvor, eller?
2: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Heisan!
10: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
9: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakt, om han da. Er ikke det bare kosa?
9: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO. Fix and
12: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
13: Dere?
14: Ja?
13: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
14: Ja!
9: Ja!
15: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego.

0: og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Vi har en skikkelig deilig godtepose klar her nå, altså. Domino Fik skal du få, Baby Doll om cirka 10 minutter. Før det, hender mot himmelen og Alex Warren.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidde, det jo gørkjedelig. Vet du hva som gøy? Leke med en bikkje. For den så fin gutt. Ja, det var fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt i sportoutlet-butikker over hele Norge. Ja, det fra sportoutlet, vet du. Det så stort utvalg der, da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Så fin butikk.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
10: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell
11: der. Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere. Der.
18: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

så kan vi slenge hendene i himmelen og innta en deilig ro-posisjon i løpet av kvelden, når våre beste menn forhåpentligvis skal gjøre oss stolte når de spiller mot Frankrike i fotball-VM. Det blir stas. Vi kan jo varme opp litt til det da, med noe babydoll akkurat nå, her på P5.

0: Ida Lill fra P5 som ringer.
1: Hei!
0: Hei! Du har jo deltatt Hei. I vår Robin-konkurranse.
1: Ja, det har jeg.
0: Vi kan jo høre på snappen du sendte inn.
2: Jeg vil bare si at Robin helt fantastisk rå. Robin og Dancing on my own hjalp meg ut av en forferdelig kjærlighetssorg. Og den sangen ja, minner meg på at jeg aldri skal tilbake I et sånn livssituasjon igjen. Digger Robin, elsker hun. Skulle vært artist, så ville jeg vært hun. Håper jeg vinner. Ha en god dag.
0: For Mailin, du sto altså på dansegulvet, du, og så han du likte så godt kline med noen andre, mens Dancing on my own gikk på anlegget.
1: Ja, jeg begynner nesten å grine av å tenke på det. Men ja, det stemmer det mange år siden nå, da, men det sitter is ganske ferskt allikevel I følelsene der.
0: Ja, det skjønner jeg godt, altså. Var det sånn at du hadde litt sånn vondt forhold til Robin etter det, eller har det gått greit?
1: Nei, det går greit, men jeg kommer alltid tilbake til den, det hjørnet som jeg sto I, og den følelsen, men samtidig så blir jeg jo veldig glad da. Det jo en sang som du alltid får lyst til å danse, og du hører den opp igjen, så det jeg kjempeglad I Robin allikevel. Mm,
0: og heldigvis så har Robin ja. Veldig mye gode danselåter også for Mailin.
1: Ja. Ja!
0: Du har vunnet vår Robin-konkurranse!
1: Tusen takk! Så gøy! Nå begynner jeg for å grine.
0: Du skal til Oslo 11. juli. Du kan ta med deg en venn, eller en kjæreste, eller hvem du vil.
1: Oi, Også. Ja! Ja! Ja, takk!
0: Det var akkurat denne reaksjonen jeg hoppet på.
1: Ja, jeg kjenner jeg blir helt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg bare... kjempetakknemlig at en drittopplevelse kunne bli til noe så bra mange år etterpå.
0: Ja, vi kan egentlig takke han der fyren nå som dumpet deg på dansegulvet for mange herrens år siden. Tusen takk!
1: Ja, faktisk, og jeg skal ikke sende noen melding til. Jeg skal bare kose meg.
0: Mailin skal på Robin-konserten. Vet du hvem du har lyst til å ta med deg, eller?
1: Ja, jeg har en anelse, men jeg tør ikke si det ut på radio.
0: Oi,
1: det ikke sikkert han vil.
0: Spennende,
1: men, ja, vi får se.
0: Mailin, ja. Kos deg kjempemasse. Så kan du hende at vi ringer etter hvert og hører hvordan det var, da?
1: Ja, ja. Det må dere bare. Det håper jeg dere gjør.
0: Ja.
1: Gud, hvor gøy!
0: Ja.
1: Herregud, jeg kan ferie og alt. Dette passer jo helt nydelig.
0: Mailin, riktig god sommer og god fredag.
1: Og tusen takk, god ferie og god sommer til dere, og tusen takk.

0: Riktig god fredag ettermiddag. Dette P5 som skal gi deg Benson Boone etter en nyhetsoppdatering.
1: Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen i saken mot kronprinsessens sønn, Marius Borg Høyby. Høyby ble i Oslo tingrett dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, en dom han selv har anket. Påtalemyndigheten sier nå at de ikke vil anke saken, men vil ha en ny vurdering av selve straffen. Politiet advarer nå mot en e-post som ser ut som sendt fra dem. De har fått mange henvendelser fra folk som i dag har mottatt e-posten om at de har vært inne på nettsider som inneholder overgrepsmateriale. Dette svindel, og politiet opererer ikke slik, skriver de nå i en melding. Politiet har også satt inn ekstra ressurser for et trygt Oslo denne helgen, det sier stabssjef i Oslo-politiet Harald Nilsen. I kveld vil store folkemengder samle seg til fotballkamp, og i morgen er den store Pride-paraden. I tillegg er det også Tons of Rock-festival.
2: Det er åpenbart mer politiet på en måte i Oslo nå, både kveld og spesielt under Pride-paraden i morgen. Da.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Gledelig fredag ettermiddag, håper alt står bra til. Dette P5, jeg heter Christian Laland, for anledningen kommet til en versjon som har hes stemme, vondt I halsen og så videre. Og det jo, som jeg pleier å si, helt fenomenalt når ditt viktigste verktøy I jobben nettopp stemmen. Men vi kommer oss gjennom dette her, vi, sammen. Nå skal vi få god hjelp av George Ezra på P5. Dette Shotgun.

Let's go, håper jeg Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre gutta sier til hverandre før klokken blir 9 i kveld, og de skal spille mot Frankrike i fotball-VM. Ønsker selvsagt massivt lykke til. Vi ønsker også lykke til til Olivia Dean, som skal synge de neste 2 minuttene på P5. Dette er So Easy. I could

0: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar.

0: Hilsen oss I Spar.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
2: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
1: Nei.
2: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
1: Det var så deilig.
2: Ja, og her det jo midnattssol.
1: Ja.
2: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Martine Lunde fra frokostshowet på P5. Hun har kontroll over 15 år gamle gutter fra Florida. Og kan ikke du fortelle hva en av de nå er i ferd med å gjøre, Martine?
1: Han har blitt avhengig av sosiale medier, og at dette har tatt over hele livet hans.
2: Jeg tror på han.
1: Ja, ja. Og han har også, sier også at han har mistet søvn på grunn av dette. Og nå har han altså gått til sak mot de største sosiale medierplattformene. Så han har gått i sak mot YouTube, Instagram, Snapchat og TikTok. Fordi at han mener at disse appene er bevisst designet for å være avhengighetsskapende.
2: Ja, det er også riktig.
1: Ja, så det her avviser jo alle disse sosiale medier-gigantene blankt. De er jo veldig sånn at, vet du hva, dette her velger du selv om du har lyst til å være på det. Og de har jo også faktisk satt en aldersgrense, så han er jo egentlig kanskje litt ung. Han er jo bare 15 år gammel og allerede rukket å bli så avhengig. Men han krever ganske mye penger nå. Han mener at Meta, som da eier Instagram og Facebook, skal betale han 4,2 millioner dollar for hans avhengighet.
2: Oi.
1: Dette skal han altså ha i erstatning. Og han mener at Google skylder han hele 1,8 millioner dollar.

0: om kort tid. Det er musikken i gang igjen her på P5, og vi skal starte med en catchy variant som heter Just Keep Watching. Det er Tate McRae som er like rundt hjørnet på P5.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
3: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha en samtale i over 30 minutter.
2: Ha? Og så er den ikke større enn det der?
3: Nei, bare 5 kilo.
4: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Steinsbrud.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det er samme hvor, eller?
2: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Ah, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
8: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.

Hei på deg du, og riktig god fredag ettermiddag. Dette P5, og nå skal vi også hoppe 18 år tilbake I tid. Jeg husker jeg spilte den låten her da jeg var en purung radioman for da 18 år siden. Dette her Akon, Cardinal Official og Colby Adonis på P5. Her Beautiful.

0: Hold deg på P5 hvis du er fysen på mer musikk. Vi skal om kort tid gønne på med The Weeknd. Det blir Blinding Lights. Og før det så er det Homewrecker og Somber som kommer. Bare holde seg her.
1: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
2: Ja, straffe!
3: Og soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Den er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coprix. Det er veldig fort gjort det der.
2: Ja,
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Unnskyld,
2: men
6: hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
9: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
6: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den er hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer i masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Heisan på deisan du, og jo hei kjøttdeig. Håper alt står bra til denne fredags ettermiddagen. Jeg er Christian Laland, og du går kanskje og planlegger en eller annen taco-fredag-variant for å varme opp til fotballkampen i kveld. Norge skal møte Frankrike, og jeg bare må spørre, for det er flinke folk som hører på P5, som du sikkert hører. Stemmen min, den er ikke helt oppe å nikke. Hvis du har noen gode tips, råd og annet på andre ting enn taco-fredag som gjør at stemmen kan bli bedre, gi gjerne beskjed. P5 hits heter vi på Snapchat. Jeg blir glad for alt det.

0: Riktig god fredag ettermiddag. Dette P5. Klokken over fire. Og her skal du få en nyhetsoppdatering.
1: Tog som bestilt for å skulle brukes på Vestfoldbanen kommer ikke når de skal, sier Jernbanedirektoratet. Planen var å øke antallet avganger mellom Oslo og Tønsberg fra 1 til 3 avganger hver time i august neste år, men mangel på tog gjør at det ikke blir noe av. Pendlere på Vestfoldbanen har flere ganger klaget på stappfulle tog og dårlig kapasitet. To menn i Nord-Troms og Senja tingrett dømt til henholdsvis 7 og 8 år i fengsel for drapsforsøk på en person i Tromsø. En mann i 20-årene fikk varige skader etter å ha blitt stukket med kniv 5 ganger. Dommen i tråd med aktors påstand. Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen i saken mot kronprinsessens sønn, Marius Borg Høiby. Høiby ble i Oslo tingrett dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, en dom han selv har anket. Påtalemyndigheten sier nå at de ikke vil anke saken, men vil ha en ny vurdering av selve straffen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Jeg ba om noen tips, råd og annet for å kurere den stemmen som du nå hører ikke er helt 10 av 10. Den er vel at best nede på en 4 av 10 kanskje. Jeg har fått ganske mange tips inn på P5 Hits på Snapchat, og det tipset som går igjen, som jeg også har forsøkt nå i mange dager, det er kombinasjonen varmt vann, honning, ingefær, og så har jeg selv lagt til cayennepepper. Det gjorde det egentlig bare ekstra vondt, og helt ærlig, som du hører, har ikke fungert dritbra. Fuck it.

0: Og før det så blir det Alex Woman og Jelly Roll.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Dere?
4: Ja.
3: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja.
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
8: Ja.
4: Hadde dere bil når du var liten?
8: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og... Vi hadde

0: Hjelper litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Vi er kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Håper du har en deilig fredag ettermiddag. Dette P5, og om kort tid så skal du få Harry Styles med American Girls. Før det så er det Kygo, Khalid og Griffin som kommer Save My Love veldig straks.
1: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Skeidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal trykke til fløyta går.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
8: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
12: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
13: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Hæ? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
14: Unnskyld?
15: Men?
14: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
15: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.

0: sol, grilling, bading, glede, hygge. Det betyr også bzzz. Det betyr mygg. Og Peter Pilgaard, hva har du å melde om myggen nå på vei inn i sommeren?
1: Påstanden om at myggen foretrekker bestemte blodtyper har liksom ikke noe vitenskapelig grunnlag, da, sier en forsker nå. Og mange har også trodd at hårfarge, øyefarge eller kjønn har noen rolle da, på hvem som blir stukket av den myggen.
2: Ja.
1: Det er bare piss, vet du. Fordi det nemlig myggen gjør, denne luringen, den er at den orienterer seg etter kroppsvarme, fuktighet og ikke minst karbondioksiden fra pusten vår. Så ergo, er du varm? Puster du mye? Ikke ha sex ute, tenker jeg nå da.
2: Ja, for eksempel, gang,
1: så er du utsatt. Og det som er liksom problemet i fotball-VM da, ikke sant, hvis folk har lyst til å sitte ute, er at alkohol, vet du, det er ikke bra.
2: Nei.
1: For at da blir du varmere, pluss at du puster ut mer karbondioksid. Så det å skjenke deg ute er dårlig kombo, altså. Eller sitter på campingen, eller hvor enn du sitter, så det må du egentlig slutte med.
3: Men dette her gir så mye mening, for at jeg er en veldig kald person.
1: Ja.
3: Jeg fryser hele tiden, selv om jeg er i Spania på sommeren, så er jeg sånn, tar meg en liten jakke, for jeg alltid fryser. Og jeg har veldig ofte lurt på sånn, hvorfor blir alle venner mine som er akkurat samme sted, vi kan dele hotellrom, vi kan dele seng, og de er spist opp av mygg, mens jeg har ikke et eneste myggstikk.
1: Det er for at jeg heiter og puster jævlig mye.

0: Hei på deg du, og riktig god fredag ettermiddag. Dette P5, vi skal veldig snart gønne på med mer musikk. Og det Taylor Swift som rett rundt hjørnet her med The Fate of Ophelia.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn
3: det
2: koster.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
8: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
7: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Hei, Sand. Jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
11: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
12: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Klokken er over fem, det er fredag ettermiddag. Du hører på P5, og du skal få Ed Sheeran etter en titt på nyhetene.
1: NAV har ikke tilstrekkelig internkontroll av IKT-systemer. Det kommer det frem i en ny rapport fra revisorselskapet KPMG, gjort på oppdrag for regjeringen. Funnene støtter dermed Riksrevisjonens kritikk av etaten i fjor. Tog som er bestilt for å skulle brukes på Vestfoldbanen kommer ikke når de skal, sier Jernbanedirektoratet. Planen var å øke antallet avganger mellom Oslo og Tønsberg fra 1 til 3 avganger hver time i august neste år, men mangel på tog gjør at det ikke blir noe av. Pendlere på Vestfoldbanen har flere ganger klaget på stappfulle tog og dårlig kapasitet. Kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Elsie Rodriguez etter det massive jordskjelvet som traff landet natt til i går. I en uttalelse uttrykker han sin dypeste medfølelse til de etterlatte familiene og andre berørte. Antall bekreftede omkomne er nå oppe i 589 døde, men tallet stiger. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Det er P5 som gir deg bare hits hele tiden denne fredag ettermiddagen. Håper alt bra. Og at du nyter godt. Skal snart få Miles Smith og Teddy Swims etter Rag & Bone Man aller først. Dette her er Skin. Set.

0: Dette er P5, Christian Laland her, og i dag er det ikke tirsdag, det er ikke onsdag, men det er...
1: I dag er det fredag, og sånn som de sier i Østfold, det er ille bra, vet du, dette er gøttere enn prim. God helg!

0: Dere?
1: Ja.
0: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
2: Ja.
3: Ja.
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det er sjefen som ringer her.
0: Miriam?
7: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
0: Jeg hører at du ikke er Miriam.
7: Ja.
0: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
0: Ja, ha det.
7: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Vi skal trykke til fløyta går.
11: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. NRK.

0: Vi sliter jo alle med vårt. Jeg sliter for eksempel med stemmen min i dag, men Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5, hva er det som går og gnager hos deg om dagen?
1: Jeg har fedme i halsen, sier legen
2: min. Det har jeg aldri hørt om.
1: Jeg har aldri hørt om det heller.
3: Nei, så jeg tenkte at jeg skal hjelpe deg litt, for at plutselig, som et kall fra Gud, så dukket dette treningsprogrammet her opp fra 2006. Det gjelder fortsatt.
1: 2006,
2: så dette her er for de med, som har fett i halsen, holdt
3: jeg
2: på å se?
3: Ja, jeg vil si at øvelser funker på forskjellige ting, så vi kan jo ta oss og prøve. Skal vi liksom få opp stemningen litt?
1: Ja, vi trenger litt treningsmusikk kanskje.
3: Ja.
1: Ja, ja, vi må ha Call on Me.
3: Ikke sant? Mm.
1: Ok.
3: Ok, du skal få lov til oss, og dette øvelsen her kan gjøres både sittende og stående. Du skal få lov til å sitte, Ken.
1: Ok, sittende okay, trening.
3: For at nå er det jo halsregionen du skal trene.
1: Ja.
3: Ok, er du klar?
1: Ja.
3: Hvis du nå trekker haken inn og lager en dobbelthake. Ja, men du skal ha rett hode, ut hode. Hold i 50 sekunder.
1: Ja.
3: Og så slipper du. Det blir egentlig litt som en høne.
1: Ja.
3: Så hvis du gjør det, ha strak rygg. Du må ha ordentlig holdning, dette er ikke noe tull, Ken. Strak rygg, og så rett hode, se rett frem. Og så trekker du inn halsen som en sånn dobbelthake. 50 sekunder, og så slipper du. En gang til. Ja. Og så slipper du, ok, ja, veldig bra.
1: Det er det på en måte som sit-ups på halsen her.
3: Ja, dette er det faktisk. Og så kan du også gjøre en annen versjon hvis du blir lei. Mm. Hvis du nå sitter strak i ryggen,
1: ja,
3: hodet rett, ser liksom rett frem. Og så tar du da hånden din på pannen, og så holder det, og så dytter du da pannen mot hånden. Så holder du der, du holder i 10 sekunder, holder i 10, og så slipper du. Og så skal dette repeat.
1: En gang til da.
0: Og hvis du er interessert i å høre om dette fungerer for fedme i halsen, så kan jeg anbefale å laste ned frokostshowets egen podcast. Den finner du der hvor du finner podder. Og mens du finner frem det, skal du få Sam Fender og Olivia Dean akkurat nå. Dette er Raid Me inn på P5.

0: Det er mer musikk i vente på P5. Bargie og Ses igjen skal du få om cirka 10 minutter. Før det så er det Turn the Lights Off, Just og Jack Style på P5.
1: Vi er kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: 2? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
4: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
8: Ja, straffe!
9: Å, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Den er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
8: Ja, da får jeg...
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
11: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
9: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
5: Her har du en 50-lapp.
9: Ja, har du 10 øre? Da får du igjen 20 kroner.
5: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?

0: Musikken er straks i gang igjen her på P5. Astres og Brett Young skal du få med I Do. Og før det så er det Bausa like rundt hjørnet. Magnetic kommer.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer i masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Right. Dette P5. Jeg heter Christian Larland. Skal ta med meg min noe slitne stemme hjem og marinere den I honning, ingefær og annet jeg eventuelt finner I skapet og lade opp til Norge-Frankrike I kveld. Vi ønsker gutta lykke til. Og nå skal jeg ro! Ro! Meg ut av studio. Vi høres ved anledning. Ha en deilig weekend. Adieu.

0: Hei, sånn.
1: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
0: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
1: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
0: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare
9: grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
13: Ja, straffe!
14: Åh, soleklar.
13: Ja.
14: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
13: Hæ, nå?
14: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
15: Den lagt på straffemerket.
13: Shit, det gikk fort.
14: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
13: Ja, da
14: Men ta oss og følg med nå.
13: Ja.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
4: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
5: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånn som han. Excel Bygg.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
10: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Husk Handlenett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
5: Oppskriftsmessig levert, ja.
4: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
6: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
7: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarked.
8: Ja, straffe!
9: Å, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Hun er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
8: Ja, hva
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
11: Hva er det folk bukser på her, da?
12: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
11: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
12: De kan på!
11: Boots!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
2: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Mm. Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Hallo, har dere ringt meg nå?
12: Nei,
13: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
12: Oh.
13: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
12: Skal jeg snakke litt høyere?
13: Ja.
12: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
13: Nei, for jeg har vært og badet.
12: Ja, så deilig.
13: Og har dotter I ørene.
12: Ja, jeg hørte det.
13: Dere kan også bare sende en melding.
12: Ja.
13: Jeg har ikke dotter I øynene.
12: Ok.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn
2: det
1: koster.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg tørst,
4: Vil du ha tone
5: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake.
4: Hei. Inntil døden skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
5: Ja, Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
9: Oppskriftsmessig levert, ja.
8: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
10: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
3: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
2: Eller
3: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er nå vi skulle det, vet du!
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
5: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Det er lista med de aller mest populære låtene, de mest spilte på noen av Norges største kanaler denne uka her. Og før vi tar rennafart og hopper ut I ukas liste, så tar vi en kjapp recap av forrige ukes tre mest spilte.
1: Forrige ukes nummer tre.

Harry Styles, American Girls på en andre forrige uke. Vi holder oss i USA, og vi holder oss i samme sjanger også. Med andre ord, det soundet her, det funker veldig bra om dagen. Summer med Home Wrecker, det var den låta som var aller mest spilt forrige uke.

Summer, Homewrecker, holder den stand, eller blir den detronisert? Svaret på det spørsmålet får vi om cirka 2,5 timer, for først skal vi gjennom 39 låter her, for vi har nemlig startet på ukas P5 Top 40 på en 40. plass. Tilbake på lista, Olivia Dean, Man I Need.

0: P5 Hits. P5 Hits. Følg med fra og med mandag for å vinne.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en

0: Tilbudet var ut juni.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg er tørst,
4: Vil du ha tone?
5: Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra.
5: Jo da, straks tilbake.
4: Hei. Inntil døden.
6: Oi. Tilbake allerede?
5: Ja, Coolpix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Dette er PFN Top 40. Nummer 38.

Sienna Sparrow. Faller tre plasser, den her derimot klatrer noen steg opp på stigen, to plasser opp, Rock Boys, og vinner med Håpløs.

0: Temple City tok fire steg opp på stigen denne uka her med Self-Aware. Rundsingen Sara Larsson, som alltid aktuell på hitlistene med ny musikk. Ikke noe uttak nå heller. Midnight Sun om få straks.
1: Top 40. Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Dere!
4: Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
4: Nei, men nå!
6: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der?
8: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
8: Grille!
9: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
13: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
14: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
16: Nei.
15: Ikke heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

Bausa med overfladisk. Vi tar turen til Canada. Cameron Whitcomb, han har ikke bare drevet med musikk. Han har blant annet jobbet på en oljerørledning i Canada som pipeliner, og nå enn det på norsk, før han ble med i American Idol og ble oppdaget der. Tror jeg det er mindre oljearbeid nå om dagen, vil jeg tippe. Medusa klatrer fire plasser. Nummer

0: Dara med Eurovision-låta Bangaranga. Og med den låta der så vant Bulgaria faktisk hele sulamitten. Rett rundt hjørnet her så venter FIFA World Cup-musikk. Tenk på. P...
1: Topp 40. Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Dette P5 Top 40.

Shakira. Hun er jo blitt go-to-artist når man trenger VM-låter. Hadde den offisielle VM-låta i 2010. 16 år senere så er det denne, Die Die, sammen med Burna Boy. Svenskene, de er jo alltid godt representert på P5 Top 40. Ida Lova faller en plass svagere enn ja, 29.

kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P5 Top 40.
2: Det er helt korrekt, dette er P5 Top 40. Det er lista med de mest populære akkurat nå. De låtene som er aller mest spilt på noen av Norges største kanaler i løpet av uka. Og vi er godt i gang. Vi har pløyd oss gjennom de 13 nederste plassene. Nå er Olivia din som entrer scenen.
3: Nummer

Pink Panthers og Sara Larsson stateside på stedet hvil. Samme gjelder Ed Sheeran, som alltid representert på lista. Jeg tror ikke det har vært en eneste uke siden vi opprettet P5 Top 40, for det begynner å bli en god del år siden uten at Ed Sheeran har vært representert. Dunka ut hits i et forrykende tempo, jevnt og trutt, siden man slo gjennom i 2011. Den her heter As Is.

keep watching. Sid McRae, Just Keep Watching, klatrer tre plasser. Nå til Sam Fender og Olivia Dean. Litt sånn country-inspirert poprock her. Låta, den flytter seg ikke. Trives godt på plass 23.

0: herlig låt, Rain in Me, og det mer fint å vente. Terry Sims dukker opp om få straks her, sammen gjør Terry Swift. P3 Top 40
1: På mandag starter vi årets store sommerkonkurranse, og du kan vinne 20 000 kroner, bare ved å høre på P5 Hits. Følg med fra og med mandag for å vinne.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
12: Vi skal ikke bare...
13: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
17: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
18: Det ble jo en ganske liten frokost.
19: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
18: Men det jo bare et par timer til lunsj.
19: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
18: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
1: Top 40 Nummer 22

Taylor Swift, Opalite faller tre plasser, og det betyr at vi faktisk halvveis gjennom listen allerede. Det Bieber, Rexha og Faithless som ligger og vaker i midten her. Den låta her, den basert på Faithless låta Insomnia fra 1995. Denne versjonen har de kalt for New Religion. Nummer 5.

0: Tusen takk, venter Tame Impala.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
4: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke jeg.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
8: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det nå vi skulle det, vet du!
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Benson Boone, kjent for å ta Salto Mortale på scenen, også kjent for å fylle svære konsertarenaer etter hvert. Sorry, I'm here for someone else, opp to plasser. Da er vi kommet til ukas klatrer. Det trofeet der tilhører Ramón, som tar 8 steg opp på stigen. Dette er Vi skal aldri hjemføre

0: Hvor er min ektemann, spør Ray på en 15. plass. Og så er det musikk fra filmen K-pop Demon Hunter som venter rundt neste syk.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
10: Det tid og før og etter.
9: Stor bagasjeplass.
10: Stor frønk.
9: Og rekkevidden.
10: Rask lading.
9: Firehjulstrekk.
10: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
9: Til kun 412.900. Hallo.
10: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
1: P5 Top 40.
11: Nummer 14.

0: De 40 mest populære, de 40 mest spilte, og vi nærmer oss faktisk toppskiktet her. Pallen forrige uke, det var jo da, det var Bausa, det var Harry Styles, og det var Samber, som tronet øverst om pallen står seg, eller om de tre blir detronisert. Finner ut om cirka en halvtimmes tid. Nå har vi kommet til plass nummer 12, hele Norges country-yndling, Tobias Sten, hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske større.

Baji med Ses igjen, den klatrer fire plasser. Den neste låta her, den minner meg helt sinnssykt mye om, hva heter det? 21 Pilots med Stress Out. Det helt samme sound og tempo i låta. Dette Dominic Fike, faller en plass med Baby Doll.

0: Det Lara tar et rolig steg ned på stigen på en syvende plass denne uka her med sjelen, og så er det en uptempo-låt som venter rundt neste sving.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
4: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
8: Oi.
7: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke jeg.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Ja, vi nærmer oss topp tre nå. Det Alex Warren som har fjerdeplassen. Han har trivdes godt, han, i toppskiktet på P5 Top 40-lista de siste årene med ulike låter. Den her heter Fever Dream.

Ice Warren sin feberdrøm klatrer en plass på en fjerde. Da vi kommet fram til pallen. Vi en sjanger jeg liker veldig godt. Så her kaller jeg for sløy kjøremusikk. Så det som min go-to-musikk når jeg kjører bil. Harry Styles, han faller en plass, men fortsatt inne på pallen med American Girls.

0: Angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Er det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Top 40. Nummer 2.

0: Bausa på en tredjeplass forrige uke, steg opp på en andre denne uka her med Magnetic, og den observange lytter hører nå at pallen egentlig ganske lik som forrige uke, bortsett fra en rokade på de to nederste trinna, for det Summer som troner øverst på P5 Top 40, også denne uka her, amerikanske Shane Michael Boos, som har tatt artisten han Summer, lagt på en R der for at det skal bli lettere å uttale. Fikk sitt gjennombrudd via TikTok, men ikke noe One Hit Wonder, den her, den heter Home Record.
1: Nummer 1.

0: Chillot, Summer med Home Wrecker, helt øverst på P5 Top 40 også den uka her. Og lista, den finner du i lyden av Norge-appen hvis du vil ha oversikt over alle låtene. Og så får du en rykende fersk P5 Top 40 om en uke.
1: P5 Top 40 Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
0: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
7: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: vinne. Fix and Drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Du, hva har du kjøpt for noe der?
2: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
2: Grille, grille,
3: grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det tid og før og etter.
4: Mm. Stor bagasjeplass.
5: Stor frank. Ja,
4: og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412,900.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
3: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
4: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med
4: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skal, det vet du.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Hei, vi April og Bankband, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: skulle gjort dette her mye før.
1: Det er tid og før og etter.
0: Stor bagasjeplass.
1: Stor frønk. Ja,
0: og rekkevidden.
1: Rask lading.
0: Firehjulstrekk.
1: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
0: Det kun 412.900.
2: Hallo.
1: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
5: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé er jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.

0: vinne.
1: Også Brilla Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du, det masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
17: Nei,
16: ikke heller.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
19: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
20: Vi skal ikke bare...
21: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
2: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé er jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og sauebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: P5 Hits er ny musikk fra

0: i alle dager? Sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
5: Oi.
4: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke jeg.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal du bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
4: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
4: Oppskriftsmessig levert, ja.
3: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
14: Vi skal ikke bare...
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
17: Det tid og før og etter.
16: Stor bagasjeplass.
17: Stor frønk. Ja,
16: og rekkevidden.
17: Rask lading.
16: Firehjulstrekk.
17: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
16: Til kun 412,900.
17: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.